0: Шампионата при пилотите с 141 точки отбелязва пък авторитетното издание Racer. Специализираните издания са пълни с комплименти за младия български пилот. Норвегия е четвърт финалист на световното първенство по футбол след историческа победа с 2-1 срещу Бразилия. Точен на два пъти за скандинавците беше Ерлинг Холанд, за бразилците се разписа Неймар от Дуспа в добавеното време. На четвърт финал Норвегия ще се изправи срещу победителя от Мексико и Англия. Двобоят на стадионът Стека трябваше да започне в 3 часа българско време, но началото е отложено с 1 час заради буря. В Гърция пожарът до Солун е овладян, но нанесе големи материални щети. Властите призовават да не се излиза навън поради замърсяване на въздуха. Гражданската защита съобщи, че за 2 дни в страната са избухнали 93 пожара, още по темата от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Самолетите успяха да загасят пожара до Солун, който изпепели фабрики, цехове и складове. Токсичен облак покри Солун. Вятъра, който продължава да духа, го отнесе до Атина и Пелопонес. На място в района на Ореокастро остават над 100 пожарникари, защото продължава да духа вятър и да разпалва нови огнища. Властите препоръчват хората от покрайнините на Солун, които са в близост до опожарения район, да не отварят прозорци, а децата и хора с хронични заболявания да не излизат навън. Удължиха и забраната за влизане в паркови и горски райони на Солун и Халкидики. Продължава борбата с огнената стихия в област Иной в западната част на Атика. Там пожарникари и доброволци копаят ров, за да спрат движението на огъня към населен район. На остров Родос напълно е загасен пожара, който заплашваше да достигне до вилна зона на туристи. Пожари има и на други места в страната, но те са в горски райони, далеч от туристически места. Властите призовават за внимание от страна на жители и туристи. От Гърция, Катя Пеева.
0: Украинската столица Киев е подложена на руско нападение с балистични ракети тази нощ, съобщиха Укринформ и Франс Прес. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Владимир Зеленски идната сряда в Турция. По същото време, когато там ще се състои срещата на върха на лидерите на НАТО. Това потвърди високопоставен служител от администрацията на Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Тръмп и Зеленски ще обсъдят начини за прекратяване на руско-украинската война. През последните няколко месеца фронтът видимо замръзна и никоя страна не постига голям напредък. Президентът усеща, че е спешно необходимо да се сложи край на това, споделя служителят. Тръмп ще използва срещата в Турция, за да подкани останалите страни от НАТО да увеличат още разходите си за отбрана. Има заличаване на данни и разминавания в различните регистри на службите по случая с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова и на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщи вице-премьерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че основна цел на продължаващите проверки е да се установи кой е платил пътуванията и дали полетите са били на пазарна цена.
2: Не са грешни данните, има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри, има заличавания на данни. Проверяваме всичко това, ще го проверим изключително внимателно и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо, което е очевидно.
0: Министър Демерджиев обясни на какво се дължи разминаването на изнесените от него данни в парламента, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай и нейните собствени, че пътуването е било с граждански полет до Истанбул.
2: Не съветвам госпожа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти и обстоятелства изникват. Така че мисля, че темата трябва да се фокусира върху важното. Има ли извършено престъпление, това проверяваме ние. И има ли нарушаване на санкциите по закона Магницки, които аз обещах и продължавам да обещавам, че ще важат на територията на страната, противно на това, което заяви Пеевски.
0: Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов предупреди, че партньорските служби могат да втвърдят тона срещу българските заради използването на чувствителна информация за политически цели. Той обяви, че сигналът му за неправомерно използване от страна на МВР на данни от системата PNR, освен до главния прокурор, ще бъде изпратен и до партньорските служби.
3: Скандала с незаконно

0: предприетите действия от страна на министъра на вътрешните работи и длъжностни лица от ГДБОП и ДАНС набира сериозна скорост. Още утре той ще бъде изнесен и на международната сцена. Предстои да допълним нашите сигнали до прокуратурата на Република България, както и да уведомим абсолютно всички партньорски служби и европейски институции, с които работим.
1: По повод исканата оставка на Десислава Атанасова, председателят на Съюза на съдиите Атанас Атанасов напомни, че конституционните съдии са длъжни да поддържат най-висок стандарт на етично поведение.
2: Съдиите в Конституционния съд дължат най-висок стандарт на етично поведение. Този дължим най-висок стандарт означава и самите конституционни съдии да дават пример със своето поведение, как следва да се реагира при наличие на такива съмнения.
1: От днес в Дупница е обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса за

0: София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: най-добрата музика на 92.5.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш коя ли е тя.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа. На 6 юли започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишният Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случай обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души, възрастно семейство и двете им внучета на 8 и 11 години. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, а десетки са били ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока, Струк, край Солун. Останете с нас. Съдебният процес за катастрофата в Слънчев бряг започва по същество. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване. Заседанията по делото в Бургаски окръжен съд срещу 19-годишния Никола Бургазлиев ще продължат 2 дни. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният й син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост сдружение Ангели на пъти отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5

комбинирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има петима пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлив, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия.

0: Тридневен траур за загиналите в петък при удаване в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но табелата е била премахната. От света за по-малко от седмица Русия извърши с нощи втора масирана атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и околностите. Редакторът Георги Петровски информира.
1: 7 са жертвите на руските удари в Киев, а пострадалите са 24, според последните съобщения на местните власти. Най-малко 10 експлозии са отекнали в града, на няколко места са избухнали пожари в жилищни сгради. Кметът Виталий Кличко съобщи, че е задействана противовъздушната отбрана и призова хората да се укрият в убежищата. Провеждат се спасителни операции. В Киевска област е загинал един човек и 10 са били ранени, 6 са приети в болница. В някои участъци от железопътната мрежа е ограничено движението на влакове от съображения за сигурност. Това е втората голяма атака срещу украинската столица и околностите и за по-малко от седмица на фона на засилените удари в дълбочина и от руска и от украинска страна. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната му разчита на партньорите си за нов формат санкции, с които да ограничи приходите на Москва и възможностите и да продължава войната.
2: Треба на Русия тиснути, щоб...
3: Русия трябва да бъде притисната, за да постигне мир. Украина вече изложи своите предложения, всички дипломатически варианти. И очакваме в следващите няколко месеца да наближим условията за достоен мир. Или чрез сила, или чрез дипломация.
1: Зеленски ще се срещне тази седмица в Турция с лидерите на НАТО и Съединените щати. След разговорите, американският президент Доналд Тръмп се очаква да се свържи и с руския си колега Владимир Путин в опит за възобновяване на усилията за постигане на мир в Украина. Според източник на Financial Times в Москва е малко вероятно Русия да се ангажира в сериозни преговори преди февруари до година, а до тогава ще се надява американците да принудят Украина да направи значителни отстъпки. За новините Георги Петровски.
0: Томи Хухтанен, изпълнителен директор на Центъра за европейски изследвания Вилфрид Мартенс, прогнозира, че Русия няма да нападне Армения заради нейната проевропейска ориентация.
4: Лично аз не мисля, защото ако тръгнат по този път военни действия, нещата лесно могат да излязат извън контрол. Русия има много отворени фронтове, не на последно място поради факта, че войната в Украина не върви добре. Освен това, тя е изправена и пред вътрешни предизвикателства, като например Чечня. Така че това би било много рискована операция. Веднъж започнала войната, а тя се започва лесно, е трудно да се спре.
0: На обратното мнение е евродепутатът от ЕНП Радан Кънев, който е и член на парламентарната група за връзки с Армения, Азербайджан и Грузия.
5: Ако Русия осъществи дори частично имперските си планове в Украина, под заплаха и Молдова, под заплаха в най-мрачен сценарий са Балтийските републики, но със сигурност Кавказ.
0: Повече по темата очаквайте в рубриката Евронет в 7.25. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу провеждането на двудневната среща на върха на НАТО в турската столица, която започва утре, съобщи вестник Джумхурият. Освен на партийните членове, сред арестуваните са и лица на ръководни позиции в партията. Шествията, както в турската столица, така и в Истанбул, Измир, Самсун, Ченакале и Адана, се състояха въпреки забраната за тях. Генералният секретар на Турската комунистическа партия Кемал Окуян аргументира протестите като противопоставяне на империализма и разкритикува парламентарно представените партии, че не излизат с позиция по темата. Гръцките огнеборци продължават действията по доизгасяването на големия пожар в Орока Строк край Солун, който започна в събота вечерта и изпепели 3 фабрики производствен цех. Засегнати бяха и жилищни постройки. Гъст облак от дим покри големи части от Солун и доведе до замърсяване на въздуха. С нощи беше проведена операция с 3 хеликоптера, които обливаха горящата фабрика за рециклиране. В акцията участваха повече от 160 пожарникари, екипи на място, 50 противопожарни автомобила, доброволци, цистерни с вода, гръцката полиция и сили на генералния щаб на гръцката национална отбрана, още от кореспондента ни Катя Пеева.
6: На място в района на Ореокастро остават над 100 пожарникари, защото продължава да духа вятър и да разпалва нови огнища. Властите препоръчват хората от покрайните на Солун, които са в близост до опожарения район, да не отварят прозорци, а децата и хората с хронични заболявания да не излизат на

0: опожарения район, да не отварят прозорци, а децата и хора с хронични заболявания да не излизат навън. Удължиха и забраната за влизане в паркови и горски райони на солни Халкидики. Продължава борбата с огнената стихия в област и НОИ в западната част на Атика. Там пожарникари и доброволци копаят ров, за да спрат движението на огъня към населен район. На остров Родос напълно е загасен пожара, който заплашваше да достигне до вилна зона на туристи. Пожари има и на други места в страната, но те са в горски райони, далеч от туристически места. Властите призовават за внимание от страна на жители и туристи. От Гърция, Катя Пеева.
1: Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуацията на 500 души. В гасенето на пламъците са включени 10 самолета и хеликоптера. Кореспондентът ни Димитър Драгано с още информация.
2: Регионалният премиер на Валенсия Хуан Фран Перес Йорка призова към голямо внимание, тъй като метеорологичните условия през следващите дни ще бъдат особено сложни, а рискът от пожари ще остане много висок. Огънят засяга горски райони и към момента усилията за овладяването му не дават резултат. В гасенето са мобилизирани 10 летателни апарата и около 50 служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия. За да се улеснят дейностите, е затворено близко пристанище, за да могат въздушните части бързо да пълнят резервуарите си с вода. Продължава битката с огъня в природен парк в каталунската провинция Жирона. До момента пламъците са унищожили 11 къщи и 2200 хектара горски площи. След 3 дни усилия на пожарникари, военни и местни жители, пожарът е временно овладян. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар. По информация на местните власти, пожарът е локализиран. Френската телевизия BFM съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жител и полицай са с животозастрашаващи изгаряния, съобщи медията. Днес и утре в Женева ще се проведе първия глобален диалог на ОНЕ за управлението на изкуствения интелект. Британският министър на външните работи Ивет Купър предупреди, че изкуственият интелект представлява риск за човечеството от типа Хирошима, ако правителствата не се споразумеят да ограничат начина, по който се развива. От Лондон предава кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Ивет Купър призова държавите по света, включително Съединените щати и Китай, да се споразумеят за международни правила за изкуствения интелект, заявявайки пред Guardian, че вярва, че този въпрос ще доминира външната политика през следващите 2 години. В статията, която днес ще бъде публикувана от мозъчния търс Чатам Хаус, външният министър заяви, цитирам, по отношение на ядрената енергия, международното споразумение дойде едва след като светът видя ужасяващата сила на новата технология в Хирошима и се запита какво ще се случи, ако тя попадне в грешни ръце. Не можем да си позволим да чакаме еквивалент на изкуствен интелект на Хирошима, преди да действаме. Край на цитата. А в отделно интервю за Guardian Купър каза, по целия свят хората чувстват едно и също. Тук има невероятен потенциал, но има и огромен риск. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Повече от 200 учени от над 30 държави пристигат в столицата за международната конференция Дни на математиката в София, която се провежда от днес до 10 юли. Форумът започва в 9:30 в зала професор Марин Дринов в централната сграда на Българската академия на науките и ще бъде открит от президента Илияна Йотова, организатора Институтът по математика и информатика при БАН. Репортерът ни Андрей Борисов допълва информацията.
4: Една от основните цели при организирането и провеждането на научни форуми като Дни на математиката в София е да укрепи и задълбочи връзките с българската математическа диаспора, като предостави среда за успешни съвместни изследователски дейности, посочват от Българската академия на науките. Оттам изтъкват, че за високото качество на българските математици и информатици се говори много и отдавна, като днес голяма част от тях работят в престижни университети и научни центрове извън България. По време на откриването на конференцията ще бъде връчена наградата по математика на Института по математика и информатика за 2026 година, която се присъжда на всеки 3 години на български математик на възраст до 40 години за високи постижения в областта на тази дисциплина. Отличието ще бъде връчено от президента Илияна Йотова. Конференцията се организира съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет Свети Климент Охридски и Съюза на математиците. За новините Андрей Борисов.
1: Актуалните предизвикателства пред европейската демокрация и общественото развитие ще се обсъждат днес и утре в рамките на форум, организиран от Икономически и социален съвет на България и Философския факултет.

0: Факултет на Софийския университет. Представители на европейските институции, на неправителствения сектор, комуникационни експерти, журналисти и изследователи ще дискутират за ролята на гражданското общество за защитата на демократичните ценности, социалните стандарти и устойчивостта на европейския демократичен модел в условията на нарастващи политически, икономически и обществени предизвикателства. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Петър Ненов. Добро утро!
1: Добро утро! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осминафиналите Норвегия победи Бразилия с 2-1 в Ню Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлин Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар от Дуспа беше точен за бразилците. Англия надигра Мексико с 3-2 на стадиона Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джуд Белингъм, а един от Дуспа добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от Дуспа. Англия игра почти цяло второ по време с човек по-малко след червен картон на Джарел Коланса, а началото на двубоя бе забавено с 1 час заради грамотевични бури в мексиканската столица. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88-57 точки в последната си среща от първия групов етап на евроквалификациите в Ботевград. Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършват на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. Тихомир Иванов постигна победа на международния турнир по лека атлетика във Франция над преварата от сериите Challenger на световния атлетически континентален тур. Иванов спечели над преварата в скока на височина с резултат от 218 см. Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6-3, 7-6 и 6-3. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7-6, 6-3, 3-6 и 6-3. При жените американката Коко Гоф достигна за първи път в кариерата си до четвъртфиналите на Уимбълдън, след като елиминира швейцарката Белинда Бенчич с 4-6, 6-3 и 6-4. Мексиканецът Исак Дел Торо беше най-бърз във втория полупланински етап от колездачната обиколка на Франция от Тарагона до Барселона в Испания. В генералното класиране начело става датчанинът Йонас Вингегор с преднина от само 6 секунди пред словенеца Тадей Погачар.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 10 градуса в Дупница до 20 градуса в Пловдив. По високите планински върхове температурите са от 1 градус на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 6 градуса. Връх Мусала и връх Ботев са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб, а в следобедните часове е умерен от изток-югоисток. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. От 8.30 до 16 часа по магистрала Хемус от 364 до 362 км в посока София и от 359 до 362 в посока Варна ще има три спирания на движението за по 10 минути заради прекарване на кабели. Трафикът ще се регулира от пътната полиция. Сега в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 6 юли. Тръгва по същество делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството на ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случай обвинени за извършени сериозни закононарушения. В Дупница започва 3-дневен траур в памет на удавилите се в петък в река Струма 4 души. От света при масирано руско нападение срещу Киев и околностите са убити 8 души, десетки са ранени. Над 100 души бяха арестувани в Анкара по време на шествие, организирано от Турската комунистическа партия срещу започващата утре в града среща на върха на НАТО. В съседна Гърция продължават действията по доизгасяването на големия пожар край Солун. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Маргарита Дойчинова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: И през лятото ранното ставане сутрин не е най-любимото занимание. Но пък това е единствения шанс да усетим деня в неговото раждане. Свеж и изпълнен с добри намерения, поне за сега. Аз съм Петя Янакиева, Нина Рангелова е нашия новинар на 6 юли. Алекс Пенев е на звукорежисьорския пулт. Добро утро! Как започва седмицата в нашия ефир с съдебни казуси? Два дни в Бургаски окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5 души, а в последствие почина 35-годишната Христина. С призив за справедливост, Сдружението Ангели на пътя организира протест в 9 часа пред съдебната палата. Там ще бъде наш репортер. Днес очакваме и отговор на въпроса дали директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев, който бе задържан в петък, ще остане в ареста. Ледоразбивачът Arctic Sunrise на Greenpeace се завръща в България и ще акостира в пристанищата Бургас и Варна. А за да бъде отворен за посетители, се търсят и доброволци за борда на кораба. Разговаряме с Мартин Томов от Международната природозащитна организация след новините в 8. Регионалният клон на националната статистика подреди изложба на алеята пред морското казино. Какво ни разказват 24 табла за работата на институцията след 8.30 и след 9 минутите за изкуство? Представяме помориката Нели Тодорова, която днес в галерията на Дружеството на бургаските художници подрежда маринистична изложба и представя втората си стихосбирка «Синия цвят на бялото». Точно 26 минутите след 7 слушаме Михаела Филева без етикети песента, а ние проверяваме каква ще бъде прогнозата за времето след това.

0: Малко хладничко започна утрото, сега е 19 градуса в Бургас, Ямбол и Сливен, толкова е в Царево и Средец, 20 в Несебър и Карнобат, 21 показват термометрите в Айтос, но това са някакви си броени часове преди жегата да се спусне отново. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в понеделник. По Черноморието също ще е слънчево. Така и трябва, сега започват много отпуски. Тук максималните температури обаче ще са малко по-ниски, до 29 градуса. Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1 до 2 бала. Възползвайте се днес, ако имате възможност да стигнете до плажа, защото в следващите дни, на 7, 8 и 9 вероятността за валежи е по-голяма.
1: БНР Бургас.

0: този ден.
1: ООН е обявил 6 юли за световен ден на целувката. В Литва днес е ден на държавността заради коронацията на първия крал на страната Минда Огъс през 1253 година. В Перу е ден на учителите, а в Чехия

0: почита Тиян Хус, който през 1415 на тази дата е изгорен на клада като еретик. На днешния ден през 1946 година е роден американски актьор Силвестър Сталон. Нина Рангелова добавя още факти в рубриката на този ден.
1: Историческата ни разходка в годините започва с едно събитие от 1415 година. Тогава Ян Хус е изгорен на клада като еретик. Католическата църква

Папа счита проповедите на чешкия проповедник и философ за еретични и поради това е отлъчен от църквата, а по-късно изгорен на клада. Неговите последователи са известни като хусити, а смъртта му отприщва по-късно така наречените хусистки войни. Отиваме директно в 1785 година, когато доларът е обявен за национална валута на Съединените американски щати. Освен канадски и австралийски долар, това е паричната единица на още близо 20 държави, сред които Зимбабве, Барбадос, Фиджи и други. Едно медицинско откритие е документирано на днешната дата. Годината е 1885. Луи Пастьор прави първата вакцинация на човек, като спасява ухапано от бясно куче дете. Пренасяме се в 20 век и по-точно в 1919 година, когато е осъществен първият полет през Атлантическия океан с английския самолет R-34. Той завършва успешно с кацане в Нью-Йорк. Пак първи, но този път филм е прожектиран на датата 6 юли. Годината е 1928, а зрителите тогава са гледали първият напълно озвучен филм «Светлините на Нью-Йорк» на режисьора Брайан Фой. Сега се спираме на едно спортно събитие. Алтея Гибсон става първият чернокош атлет, който спечелва тенис шампионата Уимбълдън. Това се случва през 1957. Завършваме с едно събитие от нашата страна, което повечето помнят. Годината е 1990. Петър Младенов подава оставка като президент на Република България след обществен натиск заради една изречена от него фраза, а тя е «По-добре е танковете да дойдат». Няма как да подминем рожденниците днес. Празник има българският боксьор Серафим Тодоров. Сред големите му спортни постижения е сребърния медал от летните олимпийски игри в Атланта през 1996, когато побеждава Флойд Мейуедър, непобеден до тогава в професионалната си кариера. Рожденник е и американският рапър 50 Cent. Скоро не е записвал, затова ще чуем едно от емблематичните му парчета In the Club от 2002.

0: Казваме също и честит рожден ден на Далай Лама 14, който също празнува днес.
1: Бургас. Близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Още штрихи добавяме към раждащия се сега ден и нашите посоки от хороскопа. А да видим какво казва той за днешния 6

0: Юли, зодия Овен, денят носи прилив на енергия, така и трябва след двата почивни дни. Насочете я обаче към най-важните си цели и избягвайте излишните конфликти днес. Телци, добър момент да обърнете внимание на финансите и на домашните си дела, а най-важното от всичко ще бъде да подхождате спокойно към онова, пред което сте изправени днес. Близнаците се вълнуват от интересни разговори и нови идеи. Понеделникът е подходящ за срещи и за комуникация, от които да извлечете най-полезното за себе си. Раците днес търсят нова посока, нов проект, в който да вложат усилията си. Денят ще бъде ползотворен, само ако имате ясната идея на къде да се насочите, а възможно е да получите и подкрепа от човек, на когото държите. Лъвове, ще бъдете в центъра на вниманието, така както обичате и искате, използвайте увереността си, а за да вдъхновите и околните за онова, което предстои. Девите днес подхождат практично към понеделника и многобройните задачки, които ви очакват. Точно така, денят е най-добър под знака на организацията за цялата седмица. Везни, бъдете готови да бъдете открити, но и да направите малък компромис, жест, крачка назад, дори като отстъпление, а това в последствие ще ви донесе положителни резултати. Скорпионите да се осланят на интуицията си и да не пребързват с важни решения в днешния понеделник. Стрелците са обхванати от силно желание за промяна. Да, денят е подходящ да започнете нещо ново или да планирате следващата си цел. Козирози, усилията ви започват да дават резултати. Не напразно сте се бъхтили, както се казва предната седмица. Още мъничко търпение и ще се поздравите с успех. Неочаквана идея или среща отваря нови възможности за водолеите. От вас се иска да бъдете гъвкави и малко по-смели. Рибите, на финала на нашия хороскоп, емоционален ден за вас, подходящо време за творчество и почивка, и малко работа ще трябва да посвършите. Точно в 8 идват новините на БНР Бургас, Нина Рангелова.
1: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, това са новините на БНР Бургас. Добро утро от мен, Нина Рангелова. Два дни в Бургаският окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебния процес срещу него започва по същество. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5 души. Вследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният ти син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост, Сдружението Ангели на пътя отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите Даниела Костадинова.
2: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: 36-годишен мъж от Самоков прекара 24 часа в ареста в Карнобат, след като опита да подкупи пътни полицаи. Автомобилът му е бил спрян на автомагистрала Тракия преди Бургас, като шофьорът отказал да бъде тестван за употреба на алкохол. Вместо това водачът извадил пачка с гънати банкноти, като заявил, че предлага на двамата полицаи по 500 евро, за да бъде пуснат без алкохолен тест. Мъжът своевременно е задържан, работата по случая продължава. Четвъртото издание на международния балетен конкурс «Сара Нора Прима» ще се проведе от днес до 12 юли в Бургас. Морският град отново ще се превърне в международна сцена за млади балетни таланти. Очакваме над 150 участници в конкурса и академията, съобщи организаторът на форума «Прима балерината» Сара Нора Кръстева.
3: Тази година има, не съм ги броила точно, но някъде над 10 страни. Отново имаме Бразилия, Германия, Гърция, Турция, Сърбия, Корея, Япония, Молдова, да не ги изброявам всички, но ще има достатъчно участници и високо ниво, така доколкото виждам и доколкото разбирам, защото ние им събираме и кратки биографии, така че надявам се наистина все по-високо да става нивото на участниците на конкурса.
1: Форумът започна вече с балетна академия, а днес със старта на конкурсната програма ще се проведат в 4 последователни вечери до 9 юли от 18 часа. Гала-концертът на лауреатите е насрочен за 11 юли от 19 часа, а на 12 юли ще се състои заключителния гала-концерт на участниците в академията. От 13 часа домакин на събитието е Държавна опера Бургас.

0: Страната на чудесата. Приказните герои на артистите от Нови Сад ще преминат по маршрута от Морската градина до централния площад на града. От 21 часа публиката ще види международното цирково шоу «Дивият Запад», рок, цирк и риск. Фестивалните събития са днес и утре с вход свободен.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Норвегия е четвърт финалист на световното първенство по футбол след историческа победа с 2-1 срещу Бразилия. Точен на два пъти за скандинавците беше Ерлинг Холанд, който вече има 7 попадения, поравно с Меси и Мбапе. Неймар се разписа за бразилците от Дуспа в добавеното време. Англия пък надигра с 3-2 Мексико пред над 80 000 души на стадион Ацтека в град Мексико.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, а тези на морската вода между 24 и 26. Вълнението на морето ще бъде слабо 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: След седмица в неизвестност 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват и тази седмица, след данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол. Периметър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап обаче информацията, че са били там, не е потвърдена официално. Органите на реда отново предупредиха, че ако някой забележи издирвания, Асен Симеонов да не

0: прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Очаква се днес Бургаския окръжен съд да разгледа искането за мярка за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още един задържан. Прокуратурата поиска най-тежката мярка задържане под стража. Припомняме, че служители на ГДБОП влязоха в петък в централата на холдинга в Бургас. През целия ден правиха претърсвания и взеха документи от кабинетите на ръководителите. Водния състав. Смята се, че обвиненията са свързани с разследване за фиктивно изпълнение на обществени поръчки, а случаят е свързан с седмица по-рано задържания и директор на ВИК Несебър по разследване за поискан и получен подкуп в размер на 8000 евро. Точно 15 са минутите след 8. Добро утро на 6 юли понеделник. До 9 още регионални сюжети следват в ефира на БНР Бургас.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Ледоразбивачът Arctic Sunrise на Greenpeace се завръща в България. Той ще акостира в пристанищата Бургас и Варна. Предвидени са и по два дни за посетители, които могат да се възползват от дните на отворените врати. За целта се търсят доброволци за борда на кораба. Кога той ще може да бъде разгледан отблизо, каква дейност ще извършват доброволците в Бургас, а Свобода Танасова разговаря с Мартин Томов от Международната природозащитна организация Greenpeace.
1: Периода, за който търсим доброволци за Бургас е 31 юли и 1 август. Това са петък и събота, а за Варна са следващите петък и събота, 7 и 8 август. Като тогава доброволците ще имат възможност да се включат в всякакви различни инициативи, от това да помагат на гостите, които идват да видят кораб, до това да разказват повече за Greenpeace, за акциите на този кораб, за всички неща, които е правил преди, както и много други неща, свързани с щандовете и събитията на пристанището. Като тези, които ще се включат, всъщност трябва да минат едно кратко

0: обучение. То е съответно в Бургас на 22 юли. Тогава ще запознаем хората с кампаниите на Greenpeace, с заплахите, които Черно море претърпява всяка година и начините, с които да се справяме с тях. След което пак в Бургас на 30 юли ще има среща на живо на борда на самия кораб. А пък във Варна обученията са съответно на 21 юли. Отново темата е кампаниите на Greenpeace в Черно море и като цяло защо трябва да го пазим. И 6 август е срещата на живо на борда на самия кораб.
1: Разкажете ни малко и за този емблематичен кораб Arctic Sunrise. А той и друг път е бил тук при нас в акваторията на Бургаския залив.
0: Всъщност преди близо 10 години последния е бил при нас. Всъщност Arctic Sunrise е може би един от най-емблематичните кораби по целия свят. Това е така един от... Всъщност това е ледоразбирач, един от доста по-големите кораби на Greenpeace. Той е ходил къде не по целия свят. Включва се в какви ли не дейности по опазване на свързане с защита на природата. Всъщност един от най-емблематичните случаи е през 2013 година, когато корабът протестира и екипажа в него протестира срещу добива на нефт в Арктика и тогава всъщност е арестуван от руските служби по един доста брутален начин и е задържан за много дълъг период от време, за няколко месеца в всъщност активистите са арестувани в Русия, като тогава става една от най-големите световни новини и целият свят се включва в защитата на тези активисти, както и в защитата на природата. В крайна сметка успяват да се измъкнат дори от такъв режим като руския. Да, корабът се включва в множество такива дейности, в същото време прави много изследвания, свързани и с делфини, и с китове, и с качествата на водите по целия свят и всички океани.
1: Връщам ви отново за набирането на доброволци на кораба на Greenpeace. Какви ще бъдат дейностите, които ще извършват доброволците? Те ще бъдат на борда, на палубата.
0: Да, на самия кораб, като има възможност да се включат и доброволци и пред кораба, където също ще има събития.
1: Където ще посрещат, предполагам, хората, които искат да се качат на кораба.
0: Ще посрещат хората, които искат да се качат. Самия кораб ще бъде на пристанището във Варна и Бургас и ще има така наречените отворени врати, когато хора ще могат свободно да го посетят и да разгледат, както и да чуят повече за интересните истории от кораба и да се запознаят с някои от така доста вълнуващите хора, които ще пребивават там по това време.
2: Във всеки от двата дни на отворените врати в Бургас и Варна ще има нужда от две смени доброволци. Те могат да бъдат съобразени с свободното им време, посочи още Мартин Томов, а след малко ще научим и повече подробности за работата и присъствието на кораба в Бургас.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Емблематичният кораб Arctic Sunrise на Greenpeace и това лято ще има дни на отворените врати, ще акостира първо Бургас на 31 юли и ще остане на 1 август, а във Варна ще бъде на 7 и 8 август. Той идва в Черно море, за да напомни колко важно е да съхраним природата и климата. Задачите за доброволците, които се търсят сега, ще бъдат разнообразни, като всеки сам може да прецени в какво да се включи, каза пред БНР Бургас Мартин Томов от екоорганизацията Свобода Атанасова. Разговаря с него.
1: Доброволците могат да се включат, като помагат при регистрацията, могат да разказват всички тези истории, да водят хората, които са вече на самата палуба. И разбира се, ще има и щандове на Greenpeace, свързани с събитието и с промотиране на нашите кампании.
2: Трябва ли да имат някакви специфични умения?
1: Не, всеки е добре дошъл да се включи.
2: И на каква възраст трябва да са?
1: Единственото, което е нужно, е така желание. Всеки може да се включи, който е пълнолетен. За непълнолетните хора се изисква допълнителен документ, с който родителите да дадат това право на детето си да доброволства, но дейността е подходяща за всички. Може би все пак над 16 е добре да са нашите доброволци, като горна граница няма. Все пак трябва да се подготвим за едно горещо лято, така че добре хората са подготвени и за големите жеги, които
2: започнаха вече.
1: Те вече започнаха, да.
2: Има ли определени часове, в които трябва да бъдат доброволците ангажирани с тази дейност?
1: Доброволците ще бъдат ангажирани или сутрин от 9 часа до към 2, или по-късно от 1 до към 6. Общо взето ще има две смени. Сутрешна и така следобедна. Да, на самите места ще има осигурена сянка.
2: Предполагам, че ще ги възнаградите по някакъв начин. Сертификат за доброволчество ще получат ли?
1: Всеки ще получи, освен на големия, така да се каже, опит с кораба, ще получат и една от тениските на Greenpeace, която ще бъде специално направена за сегашното турне на този кораб. Ще се запознаят с страхотни хора. Накрая също така сме подготвили едно парти в двата града. Нали, парти все пак събиране. Може би най-голямата награда е, че ще се успеят да се запознаят лично с тези международни активисти от екипажа на самия кораб.
2: Да мотивирате бъдещите доброволци, които ще се включат в тази дейност, или нашите слушатели, които могат да дойдат да разгледат този емблематичен кораб.
1: Да, бих желал да кажа на хората, дори да

0: тази дейност или нашите слушатели, които могат да дойдат да разгледат този емблематичен кораб?
1: Да, аз бих желал да кажа на хората, дори да не могат да се включат като доброволци, да дойдат да разгледат кораба. Ако не друго, поради простата причина, че всички толкова много обичаме Черно море, искаме то да е защитено, а както виждаме, постоянно то става обект на всякакви нови заплахи. Така че за това ще имаме възможност да си поговорим на самия кораб и да научим повече как може да го опазим. Така че ще се радвам да видя все повече хора от всякакви възрасти и да, се надявам да си изкараме добре заедно с доброволците. Всеки път, когато идвам
0: кораб на Грин... се правеше, мисля?
1: Да, да. И двата пъти, последните всъщност, корабите на Greenpeace правят по едно проучване.
2: Първото обучение в Бургас за доброволците е предвидено на 22 юли за кампанията по опазване на Черно море, а на 30 юли за тях ще бъде срещата на живо на борда на кораба, който ще акостира на морска гара на следващия ден, 31 юли. Чухме Мартин Томов от Greenpeace.
3: Добро утро! В ритъма на лятото с БНР Бургас.

0: Изложба, посветена на 146 годишнината на националната статистика, е подредена на алеята пред Морското казино в Бургас. Какво може да се види и какво разказват таблата за работата на службата, ще чуем сега Дочка Камбурова, директор на Териториалното статистическо бюро Югоизток.
1: Изложбата е посветена на 146 годишната на националната статистика. Тя показва дигиталните ресурси, които използва Националния статистически институт. Освен това, се обръщаме и към повишаване културата на младите хора, към статистиката, потреблението, да знаят къде да намерят официалните статистически данни, как да ги използват. Обществеността също може да се запознае с нашите постижения и участията и представянето на Националния статистически институт в международните и световен мащаб.
0: Какво ни казва тази изложба? Каква информация поднася тя, която може да бъде интересна, полезна?
1: Националният статистически институт, по принцип, неговата роля е да предостави, да се събере, да обработи и да предостави статистическа, официалната статистическа информация, която се ползва от всички държавни институции, сдруженията с нестопанска цел, които могат да вземат адекватни икономически решения и за развитието на страната.
0: Конкретно таблата, какво казват сега и показват? Изложбата е и двоезична.
1: Така, на 24 табла, които са на два езика, на български и на английски, както казахте, са представени нашите информационни системи, които по лесен и атрактивен начин могат да бъдат достъпени данните на националната статистика, потребителите на статистическата информация да се възползват, освен това и нашите респонденти да подават статистическата информация чрез тези информационни системи. Също така има нови и усъвършенствани наши информационни системи, предоставят информация за външната търговия на страната. Има каталог на данните, информационна система за регистра на населените места, единната входна точка, която ще облекчи бизнеса да подават информация на едно единствено място, и от до година ще стартира възможността да се подават едновременно, защото до сега се подаваха данните в НЕСИ и в НАП за годишната отчетност, а от

0: година. Надявам се, че ще стартират и към агенция по вписванията, което облекчава бизнеса.
1: И последно, кое е актуалното проучване, което в момента подготвяте или по което се работите?
0: Ами в момента приключен до 36-ти беше годишната отчетност. Всички фирми, които извършват стопанска дейност на територията на Република България, включително и осигуряващите се лица, трябваше да си подадат годишния отчет. Надявам се в скоро време, бързо, да излязат предварителните данни, които официално и окончателни ще бъдат публикувани и достъпни до края на годината.
2: Дочка Камбурова беше това от Териториалното статистическо бюро. Експозицията може да бъде разгледана до 31 юли, а посетителите могат да се включат и в играта «Сканира и спечели» едно предизвикателство, което отправят от статистиката. Какво трябва да направите? Селфи пред паната и да участвате във викторина, която проверява знанията за новите дигитални инструменти на официалната статистика. Участниците, които изпратят отговори от викторината до 31 юли и своите снимки до 9 август ще имат шанс за атрактивни награди. Резултатите ще бъдат публикувани на 19 август на официалния сайт на Националния статистически институт. В 9 с най-важното до този час следва емисията новини на Българското национално радио.
3: БНР Бургас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Съдебният процес за катастрофата миналата година в Слънчев бряг започва по същество. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване. Заседанието по делото в Бургаския окръжен съд срещу 19-годишен Никола Бургазлиев ще продължи 2 дни. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, а 4-годишният син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост сдружението Ангели на пъти отново организира протест пред съдебната палата. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива си към протеста за справедливост от Сдружението Ангели на пътя. Да не позволим болката на едно семейство да бъде прегазена за втори път от безразличието, молят организаторите. 10 месеца след тежкия инцидент в Слънчев бряг започва съдебния процес срещу 19-годишния Бургазлиев. Въпреки опитите на неговата защита, обвинението срещу него да бъде преквалифицирано от умишлено в непредумишлено, това не се случи. Сега той е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл, след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали, като 35-годишната Христина почина в болница от раните си. Нека да припомня, че разследването на случая с катастрофата в Слънчев бряг беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Обвинението тогава отхвърли аргументите, че разследването на случая е нарушило правото на защита на подсъдимия.

0: Бургас, Даниела Костадинова.
1: Очаква се днес Бургаският окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да ни бъде наложена най-тежката мярка задържане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и иззеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. От днес в Дупница обявен тридневен траур за загиналите в петък при удаване в река Струма 4 души, сред които 2 деца. Същевременно кметът на Невестино Димитър Стаменков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец в участъка, където стана трагедията от петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но табелата е била премахната. От света увеличава се броят на жертвите при втората голяма руска атака за по-малко от седмица с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област. Редакторът Георги Петровски информира.
2: 11 са жертвите на руските удари в Киев, а пострадалите са 46, сред които 3 деца. Най-малко 10 експлозии са отекнали в града, на няколко места са избухнали пожари. В жилищен блок в един от кварталите на украинската столица са разрушени апартаментите между 5-я и 9-я етаж. Продължават спасителните операции. В Киевска област е загинал един човек и 15 са били ранени, като повечето са прияти в болница. В някои участъци от железопътната мрежа е ограничено движението на влакове от съображение за сигурност. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. Украинският президент

0: Горски пожар в испанската област Валенсия наложи евакуацията на 500 души и в гасенето на пламъците се включиха 10 самолета и хеликоптер. Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар. По информация на местните власти пожарът е локализиран. Френската телевизия BFM съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жители и полицаи са с животозастрашаващи изгаряния, това съобщи френската медия. В столицата на Иран, Техеран, продължават траурните церемонии в памет на убития върховен лидер на страната Аятолах Али Хаменей. Започна траурна процесия, в която участва огромно множество хора, дошли да изпратят Аятолаха. Хаменей беше убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари. Обратно у нас, международната конференция Дни на математиката в София започва днес. Форумът, който е под патронажа на президента Илияна Йотова, ще се проведе между 6 и 10 юли и събира повече от 200 учени от над 30 държави. Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет, както и Съюза на математиците в България. Сега е ред на спортните новини. В студиото е Петър Ненов. Добро утро!
1: Добро утро! Съставите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2-1, а Англия надигра Мексико с 3-2. От 22 часа е срещата между Португалия и Испания, а от 3 часа след полунощ играят Съединените щати и Белгия. Отборите на Левски и ЦСКА започват тази седмица участието си на европейските клубни турнири по футбол. Утре Левски гостува на босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. В четвъртък ЦСКА посреща ирландския Дери Сити в първия кръг от квалификациите в Лига Европа. Григор Димитров

0: В излиза днес срещу британеца Артур Фери в матч от осми на финалите на откритото първенство по тенис на Великобритания. Срещата ще започне от 17 часа. При юношите Димитър Кисимов ще играе утре във втория кръг срещу британеца Лиам Чанан. Иван Иванов и Динко Динев ще играят един срещу друг във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Нотингам. Националният отбор по волейбол за жени излиза в сряда срещу домакина Сърбия в първия си матч от третия турнир Лига на нациите в Белград. След това, до края на седмицата, нашите ще играят срещу Чехия, Франция и Германия. Тимът ни за девойки до 18 години ще срещне днес Финландия на Европейското първенство в Латвия. От днес до края на седмицата в Скопие ще се проведе Европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. В състезанието ще участват 25 наши борци. С третият етап, 195 км от Граноерс до Лес Ангел в Пиренеите, продължава колоездачната обиколка на Франция. Начело в генералното класиране е датчанинът Йонас Вингегор. В неделя е състезанието по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Германия, 11-ти кръг от световния шампионат.
1: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната към този час е слънчево, а температурите са от 17 градуса в Смолен до 24 градуса в Видин, Враца и Пловдив. В столицата вече е 19 градуса при 72% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб, а в следобедните часове умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. От 8.30 до 16 часа по магистрала Хемус от 364 до 362 км посока София и от 359 до 362 км в посока Варна ще има 3 спирания на движението за по 10 минути заради прекарване на кабел. Трафикът ще се регулира от пътна полиция. Това бяха новините в 9 часа, представени от Лъчезар Вълев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Култовият филм «Дами канят» е театрален хит с национално турне. Една от най-обичаните български истории излиза за първи път на живо в цялата страна и тази вечер е срещата в Бургас. Кой влиза в ролята на Яким, автоинструктора, изпълнена гениално от Стефан Данаилов, ще разберете, ако останете с нас и нашите минути за култура и изкуство до 10 часа. Преди това обаче ще чуем художничката Нели Тодорова, която днес представя втората си стихосбирка «Синият цвят на бялото» с изложба в Бургас. И още едно събитие, което свързваме само и единствено с лятото. Фестивала на пясъчните скулптури отваря врати тази вечер от 18 часа. По традиция входа на откриването е свободен. Духовият оркестър и малки танцори от школата Вероник с ръководители Вероника Братоева и Натали Георгиева ще се погрижат за празничното настроение на първите посетители. А какво ще видят те? Анимационни любимци и герои от популярни видеоигри, които отново ще ни потопят в един приказен свят на приключения в парк Езеро. 13 са авторите, които са изработили пясъчните скулптури това лято. А за морето като вдъхновение говорим с госта ни днес, след минути по морийката Нели Тодорова.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Две изкуства в едно обединява поморийката Нели Тодорова на 6 юли, понеделник, от 18 часа. Тя ни кани на откриването на маринистичната изложба, озаглавена «Морето ми», и втората й поетична книга «Синият цвят на бялото». Това ще се случи в галерията на Дружеството на бургаските художници на улица Александровска, 22. А заедно с нея сега правим един анонс на събитието. Добре дошла, макар и задочно, в нашия ефир.
1: Благодаря ви много. Здравейте и на вашите слушатели, и на вас.
0: Поздравления за смелостта да направите две събития в едно, да покажете тези две страни на вашата творческа натура. Как се роди това решение да не бъде само изложба, да не бъде само представяне на стихосбирка, а да се случи в едно такова голямо събитие?
1: Много ви благодаря. През 2023-та, да започна от там, издадох първа стихосбирка. Набрах така смелост и кураж. И от 23-та година до сега събрах още някои така стихотворения, които изявих желание да си ги публикувам. Но през декември месец подадох заявление за изложба в Бургаското дружество и двете неща съвсем случайно съвпаднаха. Няма нищо случайно, де. И така много ме зарадва този факт и реших да си ги реализирам в общата изява, която сега пристигна. Благодаря ви за анонса и каня и аз също вашите слушатели и всички, които обичат морето и поезията и изобразителното изкуство. Случи се така, че имат нещо общо помежду си и новата стихосбирка и изложбата. Тъй като аз преди 2014 година правих поредица от морски изложби. Но от тогава до сега съм правила изложби, посветени на портретната живопис, на фигуративния жанр, нали? На концептуалното изкуство, с такива по-социални проблематики. И сега се връщам някакси към морето като тема, към морската тематика, с тази морска изложба.
0: Нека да кажем за поетичната книга, защото струва ми се, че в случая, в това събитие, тя е по-изначалната точка, да. Синият цвят на бялото. Аз ще си позволя тук да цитирам едноименното стихотворение от стихосбирката. Синият цвят на бялото, топлото, нежното, очите и смисъла, вярата и безбрежното, небесното, истината, не суеверието. Ти си ми, ти си ми, ти си цвета на доверието, пише Нели. По някакъв начин обединява този кратък сравнително стих, смисъла, идеята, концепцията на цялата стихосбирка, така поне аз го усетих.
1: Да. Тук искам веднага да направя една отправна гледна точка на читателите ми, тъй като аз не искам да оригиналнича с това заглавие. На пръв поглед то звучи много абстрактно, но не е така. Морските хора веднага ще разберат смисъла на заглавието. Синият цвят на бялото, тук не става дума и за, просто за цветовете като бои. Тук става дума бялото с главна буква като метафора на чистотата, на божественото, преди всичко на божественото. Така че отправям тази гледна точка. Нека всеки читател да намери по своя начин духовното. Това е смисъла на заглавието. А защо синият цвят на бялото? Защото аз от малка имам едно такова усещане за синьото. Това е земното проявление на това божествено. Още едно дете, когато попита човек какъв цвят е морето, то веднага ще каже синьо. Ето сега ще ви кажа като живописец. Морето никак не е синьо. Обаче то изглежда синьо. И небето изглежда синьо. И пространството изглежда синьо.
0: А разговорът с художничката Нели Тодорова за новата и стихосбирка продължава след минути. 92.5. БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Поезията на Нели Тодорова поставя на фокус големите теми за щастието, вярата, смирението, обичта към природата. Говорим за стихосбирката «Синият цвят на бялото», която днес се среща с читатели в галерията на улица Александровска в Бургас, заедно с изложба на Нели Тодорова. Събитието ще открие поетът Недялко Йорданов, а за поетичната книга ще говори и издателя Ана Боянова. Но нека сега чуем авторката.
2: Човек, когато е от морския град, от морския край, завръщайки се от провинцията, така наречената провинция, нали за Бургас, другите градове са провинция, завръщайки се, веднага се отваря това усещане в него за простор, за това сияние, това си нещо усещане. Ето това визирам аз. Аз го асоциирам също тук с топлото, с нежното и с смисъла, и с очите, и с сините очи, като небето, като морето. А всъщност водата от морето не може човек да усети като син цвят. Нали? Аз дори имам живописни творби, където водата е по-кафява. Да не говорим, че състоянията на морето са нещо подобно на човешкия характер. Сребристо море. Веднъж е бурно, по-зеленеещо, по-кафяво. Но като цяло синьо море. Нали, това го приемаме като даденост, така. Синеещо, небе, море. И затова заглавието носи тази метафора. Нали.
1: Доста метафоричен е вашия свят, още малко от тази поетика. Мига и съзърцанието са много важни като гледна точка на вашия лирически аз. А в същото време има и една по-философска плоскост, която поставя теми като душата, смирението, вярата.
2: Точно така. Никаква линия не пазя в тази книжка. Всичко, което е вътре, е това, което е излязло от мен с различните си тематики. Но то винаги носи, аз сама, нали, виждам, когато проследя, носи всички тези значения на всички тези послания, които вие изброихте. Абсолютно съзерцанието, според мен, е много висше стъпало съзерцанието, защото съзерцанието е вече човек трябва да е освободен от всичко, което е ежедневно и всичко, което е извън забуленото, нали? Тоест ежедневното, което на пръв поглед много не ангажира, но когато се освободим от това, идва момента на съзерцанието. Тук също морето много помага, между другото, защото то е един прозорец към божественото. Но всеки човек по различен начин си достига до това. Божественото и духовното, това е най-прекия убиец на страха, ако мога така да се изразя, нали, вярата. Вярата, това е фундаментално, това е абсолютно екзистенциална истина, много нещото, което носи най-голям смисъл за всеки един човек. И тук, ето, смирението, вярата,

0: това, че илюстрациите, които са в книгата, ще бъдат видяни и като картини в изложбата, нали така?
1: Да, точно така. Илюстрациите, голяма част от тях, те са доста в книжката. Всяко стихотворение е съпътствано от илюстрация. Това също я прави леко различна. И аз съм се постарала по-голямата част от оригиналите да бъдат представени. Това са малки графични рисунки с туш. Всъщност представям в изложбата около 30 живописни картини на морска тематика. Всичко друго е тези оригинали на илюстрациите, които хората могат да видят. И те също са работени съвсем специално по книгата и носят посланията на самите стихове.
0: Рядък случай, в който една поетична книга се представя и с нейната визуализация. И от ефира на БНР Бургас за това събитие. Нели Тодорова е автора. Изложбата е озаглавена «Морето ми». Заедно с нея ще бъде представена и втората и поетична книга «Синия цвят на бялото». 6 юли, 18 часа, в галерията на Дружеството на бургаските художници.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Истински истини, поднесени с фин хумор. Репликите, които поколения българи знаят наизуст и са част от личната история на всеки от нас, излизат от екрана и оживяват на театралната сцена. Сега култовият филм «Дами канят» се превръща в театрален хит на лятото с национално турне, от което е част и Бургас. Представлението в Морския град е на 6 юли от 20:30 часа в Летния театър. Спектакълът е на драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград, а сценичната адаптация е дело на майсторите на съвременния текст Ваня Щерева и Димитър Кълбуров. Това е истинско обяснение в любов към златната ера на българското кино, казват от Благоевградския театър. В ролята на обаятелния автомобилен инструктор, изигран на времето от неповторимия Стефан Данаилов, сега влиза Калин Врачански. На сцената той ще трябва да се справи с ураган от женска енергия, хумор и болезнено точните абсурди на любовта. Актрисата Лили Сучева, която е част от звездния екип, разказва пред Българското национално радио.
1: Това е едно изключително предизвикателство, както за мен, така и за целия екип. С огромно уважение подходихме към тази българска класика. Наистина с уважение цитира голяма част и от текста, и от ситуациите, но и с, разбира се, прочита на нашия режисьор Асен Блатечки, който по някакъв начин е нов и свеж и все пак носи и привкус на съвремието. Страшните очи ги има на доста места и не само. И други култови реплики така откънтяват от сцената. Обратна връзка имам от доста зрители, че спектакълът много се харесва. Нещо, което аз показах така веднъж на Асен, докато самата аз гледах колегите как репетират на сцената. Много сладък спектакъл и буквално носи една усмивка, докато го гледаш. Аз самата, нали, като зрител, като съм виждала отстрани това, което правят колегите, ами ти просто се усмихваш и ставаш щастлив, като го гледаш. Ролята е на Велислава Пехливанова, която се изпълнява от великата Цветана Манева, което пак е едно предизвикателство. Ролята е много далеч от мен, буквално на 180 градуса, а тя героинята ми, по начина по който, нали, аз я усещам, тя дори се движи и говори по различен начин, което беше много хубаво и интересно за мен. Това рядко се случва. Щастлив си, когато ти се случи в актьорската професия, толкова различно нещо от теб да трябва да изиграеш. И така съм много щастлива всъщност с този образ. Много си го обичам. Ма наистина така много си се привързах и много се радвам, че сега предстоят едни 10-15 дни, в които той ще си живее на сцената в различните градове.
0: Режисурата на театралния «Дами канят» е поверена на Асен Блатечки, който също участва в спектакъла. Освен че филмът е класика, за него има и друг сантимент. Стефан Данаилов е негов учител в надвис. На премиерата в столицата са присъствали и двама от създателите на филма, които са харесали постановката. На сцената пред бургаските зрители ще излязат още Милена Маркова Маца, Пламен Манасиев, Валентина Каролева, Жанет Кера, Александър Митев и други актьори от Благоевградската трупа. Сценографията е дело на Николай Николов, а костюмите на Ванина Цандева. Носталгично, любопитно, както и да се е получило, със сигурност ще има публика. Спектакълът «Дами канят» с този анонс завършва срещата ни, но само за сега. Още сюжети и теми очаквайте както в новините на БНР Бургас, така и в следобедния ни блок «Булевар Демокрация», който започва след 15 часа. Дочуване от Петя Янакиева. Новините в 10, представени на Рангелова.
2: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: случай продължава от служители на районното управление в Айтос. Ледоразбивачът Arctic Sunrise на Greenpeace се завръща в България и ще акостира в пристанищата на Бургас и Варна. Предвидени са по 2 дни за посетители, които ще могат да се възползват от дните на отворени врати. За целта се търсят и доброволци за борда на кораба, каза Мартин Томов от Международната природозащитна организация.
1: Периода, за който търсим доброволци за Бургас е 31 юли и 1 август, това са петък и събота, а за Варна са следващите петък и събота, 7 и 8 август, като тогава доброволците ще имат възможност да се включат във всякакви различни инициативи, от това да помагат на гостите, които идват да видят кораб, до това да разказват повече за Greenpeace, за акциите на този кораб, за всички неща, които е правил преди, както и много други неща, свързани с щандовете и събитията на пристанището. Тези, които ще се включат, всъщност трябва да минат едно кратко обучение.
0: Първото обучение в Бургас за доброволците е предвидено на 22 юли за кампанията по опазване на Черно море, а на 30 юли ще бъде срещата на живо на борда на кораба, който ще акостира на морска гара на следващия ден, 31 юли. Две изкуства в едно събитие обединява помориката Нели Тодорова. Днес от 18 часа в галерията на Дружеството на бургаските художници ще бъде открита маринистичната изложба «Морето ми». Тогава ще бъде представена и втората изтихосбирка «Синият цвят на бялото». За нея авторката казва:
2: «Синият цвят на бялото» – тук не става дума и за, просто за цветовете като бои. Тук става дума бялото с главна буква като метафора на чистотата, на божественото, преди всичко на божественото. Така че отправям тази гледна точка. Нека всеки читател да намери по своя начин духовното. Това е смисъла на заглавието. А защо синият цвят на бялото? Защото аз от малка имам едно такова усещане за синьото. Това е земното проявление на това божествено.
0: Събитието ще открие поетът Недялко Йорданов. За поетичната книга на Нели Тодорова ще говори и издателят Ана Боянова. А в Бургас днес врати отваря фестивалът на пясъчните скулптури. Това ще стане в 18 часа под звуците на духови оркестър и малките танцьори от школа Вероник. Посетителите ще имат възможност да видят анимационни любимци.

0: Предимно слънчево ще е по Черноморието днес, около и след обяд ще се развива купеста облачност. Духа слаб вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, морската вода е около 25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова.
0: 92.5 БНР Бургас.
1: Заради сигнал за бомба в съдебната палата в Бургас с един час е отложен старта на делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев. Бургаската полиция започна проверка в сградата, а хората бяха евакуирани. Никола Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчебряг, при която пострадаха петима души, а 35-годишната Христина почина от раните си в болница. 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. 8 свидетели по делото трябва да бъдат разпитани днес. 6-годишно момиче и майка му са в областната болница в Бургас след челен удар на пътя Бургас-Варна, съобщават от областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в събота сутринта край село Баня. Автомобилът, управляван от 36-годишния баща на детето, румънски гражданин, е навлязал в лентата за насрещно движение и е блъснал челно правомерно движещия се автомобил на 60-годишен украински гражданин. От катастрофата съпругата на румънския водач е с счупено ребро, а дъщеря им е с счупена ключица. През уикенда в Бургаско са засечени петима пияни шофьори, като рекордьор е 42-годишен варненец, заловен зад вулана в Синеморец с 2,7 промила алкохол. Районното полицейско управление в Созопол се самосезира по случай за неправомерно шофиране по алея в градския парк в Стария град, съобщават от полицията. След образувана проверка установено, че автомобилът със софийска регистрация е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка, пътни знаци, както и предпазни съоръжения като колчета или бариера. Собственикът на автомобила е призован в районното управление в Созопол за уточняване на детайли по случая. Продължава преглеждането на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването. На шофьора ще бъде съставен акт за нарушение по закона за движение по пътищата. Изложба, посветена на 146-та годишнина на националната статистика, е подредена на алеята пред морското казино. На 24 табла тя показва дигиталните ресурси, които използва Националния статистически институт, съобщи директорът на регионалната служба Дочка Камбурова.
2: Има нови и усъвършенствани наши информационни системи, предоставят информация за външната търговия на страната. Има каталог на данните, информационна система за регистра на населените места, единната входна точка, която ще облекчи бизнеса да подават информация на едно единствено място и от до година ще стартира възможността да се подават едновременно, защото до сега се подаваха данните в НЕСИ и в НАП за годишната отчетност, а от до година надявам се, че ще стартират и към агенция по вписванията, което облекчава бизнеса.
1: Експозицията е двуезична, данните са на български и английски език. Изложбата може да бъде разгледана до края на месеца. А летният театър в Бургас тази вечер ще се превърне в сцена за легендарния филм «Дами канят». Постановката е на драматичен театър Никола Въпцаров, Благоевград. В ролята на обаятелния автомобилен инструктор, изигран на времето от Стефан Данаилов, сега влиза Калин Врачански. Ще му партнират Милена Маркова Маца, Пламен Манасиев, Валентина Каролева и други. Режисурата е поверена на Асен Блатечки, който също участва в спектакъла. Юношеските формации на Нефтохимик ще

0: вземат участие в две елитни групи през следващия състезателен сезон до 18 и до 17 години. Директорът на футболната школа Николай Кръстев посочи, че водещата цел на ръководството остава подготовката и развиването на млади състезатели за представителния мъжки отбор.
1: Целта, която си поставихме, е да имаме още един елитен отбор, но съжаление не успяхме там. Мал шанс за нас, но като опит това ще е ценно за момчетата, съответно до година да бъдем успешни и с оглед на това, че ще ми две елитни групи задължава, с оглед на това, че ми отбора ни в две група с добро представяне през предния сезон, тези момчета да работят и да натискат педала до края, защото тези години са най-важните в етапите на обучението и да бъдат целеустремени в това, което най-важното е да развиват качествата си и да получат нужното така обучение като мачове с елитно ниво.
0: Ръководството на детско-юношеската школа вече определило и треньорските щабове за двете възрастови групи. Тимът до 18 години ще бъде воден от Павел Алексиев, а негов помощник ще бъде Васил Цветанов. Подготовката на формацията до 17 години се поема от Георги Филипов. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, следобед с развитие

0: 29 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Слушайте Берри Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 6 юли, понеделник. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Пик на втората гореща вълна очаква днес метеоролозите в Испания. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Съда в Бургас започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, синът и Мартин получи трайни увреждания след инцидента. С разпит на свидетели започна съдебния процес. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Преди началото на делото близки на пострадалите и семейства, които също са загубили свои роднини при катастрофи, се събраха пред съдебната палата в Бургас на протест с искане за справедливост. 10 месеца след инцидента започва съдебния процес срещу Никола Бургазлиев. Каква стойност има времето за майката на загиналата Христина?
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: С разпит на свидетели започна делото. Според Недлян Петров, представител на фирмата, която дава под наем АТВ-тата в Слънчев бряг, машината, с която се е придвижвал Никола Бургазлиев, е била технически изправна. 2 месеца преди инцидента АТВ-то е преминало технически преглед, каза Недлян Петров. А как си обяснява той причините за катастрофата?
3: За мен е липса на опит, може би някаква уплаха от идващия на среща бус. Нямам друго обяснение.
1: Мартин Георгиев е пряк свидетел на катастрофата. Той е оказал първа помощ на пострадалите.
4: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение, повторен удар. Повторният удар е бил в стената. Неговата реакция, аз не мога да кажа каква е била, но нямаше никаква оказване на помощ към пострадалите.
1: 2 дни ще продължат съдебните заседания по делото. Ще бъдат разпитани общо 16 свидетели. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Сигнали за поставена бомба бяха подадени в съдебните палати на редица градове в страната, както и в областните администрации на Варна и Силистра. Именно такъв сигнал за бомба наложи и делото срещу Никола Бургазлиев да започне с час и половина закъснение. В Плевен, Варна, Смолян, Пазарджик, Ямбол, Силистра, Благоевград, Ловеч и Стара Загора евакуираха магистрати, съдебни служители и граждани от сградите на съда. Полицейски екипи извършват огледи. Сигнал за бомба затвори съдебната палата и в Монтана. Той е получен на имейла на окръжната прокуратура, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Сградата на съдебната палата в Монтана се претърсва от полицията. Сигналът е подаден в 10 часа днес на имейла на окръжна прокуратура. Служителите са евакуирани. В момента от полицията извършват оглед. От съда съобщиха, че тази сутрин не е имало дела с висок обществен интерес. На място има дежурен полицейски екип. Ако не се открие взривно устройство, сградата на съдебната палата в Монтана ще бъде отворена в 13 часа. За новините, Любо Андреев.
0: В Стара Загора, след сигнал за бомба, всички институции, помещаващи се в сградата на съдебната палата в центъра на града, спират дейността си. Гражданите се връщат от охранителите, а на входа е поставено уведомление, че институцията няма да отвори врати до 8 часа утре. Делата се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани, уточняват в съобщение от съда в Стара Загора. 8 души са задържани при масирана полицейска операция в ромската махала на Асеновград след сбиване между 2 фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са ранени 12 души, информира Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
6: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото

0: става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепления, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на полицията в Пловдив.
1: Случая сам по себе си, на база на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законоустановените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
0: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на

0: Периметърът на издирване се разширява, като търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, каза старши комисар Цветан Пировски, директор на областната полиция във Варна.
1: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, въобще не сме спирали през почивните дни. Още сили се включваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия е идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
0: От днес в Дупница обявен 3-дневен траур за загиналите в петък при инцидента в река Струма, 4 души, сред които 2 деца. Кметът на Невестино Димитър Стананков издаде заповед за забрана на къпането във всички водоеми в района на общината, реки и язовири. В началото на миналия месец, в участъка, където стана трагедията в петък, е била поставена табела, че къпането е забранено, но тя е била премахната. В съда в Кочани е насрочено делото срещу Ива Михайлова, обвинена за причиняване на катастрофа през октомври миналата година в района на Щип. След инцидента, жената, която има и българско гражданство, са отнети всички документи, наложена ѝ е забрана да напуска Северна Македония. Властите в Скопие отказват да разрешат пътуване на Михайлова до България, където тя да продължи лечението си след получените травми при катастрофата. Българската национална телевизия съобщава, че пред съда се очаква да бъдат представени експертизи и разпитани свидетели. Тримата мъже пътували в автомобила, който се е движил насрещно срещу колата на Ива Михайлова и които са признати като свидетели, а не като обвиняеми по делото. Русия извърши втора голяма атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област за по-малко от седмица. 14 души са загинали, 60 са ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Ракетен удар в район Подолски на Киев е отнел живота на петима души. Над 30 са пострадали. Причинени са разрушения в жилищен блок. В район Дърницки ракета е попаднала между блоковете. Там са загинали 6 души. Продължава разчистването на отломки. В Киевска област са загинали 3 души, а 26 са били ранени. Повечето пострадали са прияти в болница. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. 7 юли е обявен за ден на траур в украинската столица. Спешните нужди на Украина от средства за противовъздушна отбрана ще бъдат обсъдени на срещата на върха на НАТО в Турция тази седмица, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в коментар за последните руски атаки. Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да вземат твърди решения в Анкара в подкрепа на украинските въоръжени сили, за да бъде защитен животът на обикновените хора. За новините Георги Петровски.
0: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Колездачната обиколка Тур до Франс ще премине през засегнатия район без публика. Юлия Талева, Париж.
0: Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна днес. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: В долината на река Ебро и низините в североизточната част на Испания се очакват температури от 39 до 41 градуса, като в долината на река Гуадалкивир те могат да достигнат 42. В източната част от Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между

0: 37 и 39 градуса, като на места са възможни и температури над 40. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса по Средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови, а в някои райони се очаква да се задържат около 25. Над 1000 души, повечето от които възрастни хора и такива с хронични заболявания, починаха заради първата гореща вълна в Испания в края на юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на FIFA да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играча от американския национален отбор Фоларън Балогън. Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американския президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така, Балган вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата осмина финална среща срещу Белгия, въпреки че червеният му картон остава в сила. Благодаря на FIFA, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които преобладават мненията, че FIFA си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Фоларън Балогън отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2-0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухаремович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон. Рете на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Отборите на Норвегия и Англия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. На осми на финалите Норвегия победи Бразилия с 2-1 в Ню Джерси. И двата гола за скандинавците вкара Ерлин Холанд, а в заключителните секунди на добавеното време на матча Неймар бе точен за бразилците от ДУСПА. Около 30 души са потърсили медицинска помощ след фойерверки в Осло, с които норвежците отпразнуваха победата над петкратните световни шампиони. Стотици излязоха по улиците след успеха, а празникът на гребането, който се превърна в синоним на Холанд и компания, беше представен на терена след срещата, както и по улиците и площадите в Норвегия. Англия надигра Мексико с 3-2 на стадиона Ацтека в столицата Мексико. Два гола за англичаните отбеляза Джуд Белингъм, а един от ДУСПА добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала точни бяха Киньонес и Хименес от ДУСПА. Англия игра почти цяло второ полувреме с човек по-малко след червен картон на Джарел Куанса. Футболният Левски отпътува за Босна и Херцеговина, където утре вечер стартира участието си в квалификациите на Шампионската лига срещу местния борец Баня Лука. Треньорът на сините Хулио Веласкес ще може да разчита на всички нови попълнения, но извън групата заради липса на картотека и контузии останаха Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Суа, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Националният отбор по баскетбол за мъже разгроми Норвегия с 88-57 точки в последната си среща от първия групов етап на европейските квалификации в Ботевград. Александър Везенков бе най-резултатен с 22 точки. Нашите завършиха на първо място в групата и продължават в следващата фаза на пресявките. Шампионът Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство по тенис на Великобритания. В матч от четвъртия кръг той се наложи над японеца Шинтаро Мочизуки с 6-3, 7-6 и 6-3. Рекордьорът по титли от големия щем Новак Джокович също продължава напред. 39-годишният сърбин победи руснака Роман Сафиулин с 7-6, 6-3, 3-6 и 6-3. Григор Димитров ще играе днес срещу британеца Артур Фери.
1: Прогноза за времето ще ни представи Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната към този час е предимно слънчево. Температурите са от 21 градус в Смолян,

0: до 30 в района на Петрич. В София е 23 градуса при 48% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 26 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен в източна България и южен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятъра ще е слаб от до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се забранява движението на автомобили към подстъпите за 7-те Рилски езера, с изключение на специализираните коли по единствения път, който е горски. Още информация за ограниченията по пътищата сега от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Сливен също на автомагистрала Тракия движението от километър 229 до 273-я се извършва с повишено внимание и в двете посоки поради действия по почистване в участъка. Осигурена е сигнализация с пътни знаци. При област Варна движението в участъка от пътен възел летище до надлез Игнатиево, съответно километър 418 до 421 посока София, е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Варна, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека си напомним, че използването на мобилно устройство за комуникация или друго такова по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването без участие на ръцете, или чрез системите за комуникация и управление, с които е оборудвано превозното средство, може да доведе до разсейване, отклоняване вниманието и предпоставки за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудняват работата на съдебните палати в много градове в страната и в областните администрации във Варна и Силистра. Загинали и ранени при поредната масирана руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас обича българската музика.
1: През една дълга и магична нощ чух камбаните да бият. Малката ми стая се взрадя силна светлина и един ангел ми възвести, че бедите са назад и на земята идва нов век.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Сигнали за поставени взривни устройства в част от съдилищата в страната наложиха евакуация на магистрати и граждани. В Ямбол съдебната палата бе затворена. Полицейски екипи извършват оглед. Сигналът е постъпил по електронната поща тази сутрин около 9:30. Такъв имейл е получен и за окръжния съд в Сливен. Последвала е евакуация и проверка от полицията. Очаква се този следобед работата на съда да бъде възобновена. Междувременно, заради съобщение за бомба, с час и половина закъснение започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев. Това се случва 10 месеца след инцидента, при който той блъсна с АТВ петима души в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Марти получи трайни увреждания. С разпит на свидетели започна съдебния процес. Подробностите от Даниела Костадинова.
2: Преди началото на делото близки на пострадалите и семейства, които също са загубили свои роднини при катастрофи, се събраха пред съдебната палата в Бургас на протест с искане за справедливост. 10 месеца след инцидента започва съдебния процес срещу Никола Бургазлиев. Каква стойност има времето за майката на загиналата Христина?
3: 10 месеца не са никак малко време за нас.
2: Искате ли да кажете нещо на магистратите, прокуратура, съд?
3: Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
2: С разпит на свидетели започна делото. Според Недлян Петров, представител на фирмата, която дава под наем АТВ-тата в Слънчев бряг, машината, с която се е придвижвал Никола Бургазлиев, е била технически изправна. 2 месеца преди инцидента АТВ-то е преминало технически преглед, каза Недлян Петров. А как си обяснява той причините за катастрофата?
4: За мен е липсата на опит. Може би някаква уплаха от идващия на среща бус.
5: А инструкция преди това минава ли? Той, когато се качва, някой обяснява ли му какво трябва да направи?
4: На камерите също вижда, че му се обяснява. Работника, който му го дава, му обяснява.
2: Мартин Георгиев е пряк свидетел на катастрофата. Той е оказал първа помощ на пострадалите.
6: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение, повторен удар. Повторният удар е бил в стената, след като видях какво се е случило, си обясних защо имаше първи и втори удар. Нали, неговата реакция, аз не мога да кажа каква е била.
2: 2 дни ще продължат съдебните заседания по делото, ще бъдат разпитани общо 16 свидетели. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: 6 души са задържани за притежание или пласиране на наркотици при специализирана полицейска операция на територията на Слънчев бряг, съобщиха от полицията. Арестуваните са от различни краища на страната. По време на акцията са намерени и изъети марихуана, метамфетамин и 15 флакони с райски газ, предлагани за продажба в денонощен магазин. Образувани са 3 преписки и 3 бързи производства. Установен е и задържан и 22-годишен водач от София след употреба на кокаин. Започва археологическото проучване на средновековния град Росокастро и тази година средства за разкопките са осигурени от държавния бюджет и от община Камено. От миналата година Росокастро е сред приоритет

0: бюджетните за държавата обекти, за които се отпуска целево финансиране. През настоящия сезон археолозите от Бургаския музей имат за задача да допроучат западната крепостна стена. Така ще се отвори цялата линейна дължина от 300 метра на монументалното съоръжение, построено през първата половина на 13 век от българските царе. В момента на Русокастро текат мащабни дейности по реставрация и консервация. В Царево за втора поредна година гостува фестивалът за улични изкуства 6Fest. Този път проявата включва и международни участия. Фестивалните събития ще са с вход свободен, съобщи организаторът му Момчил Цонев.
1: Предлагаме една програма, в която може да видим цирк, клоунада, куклен театър, карнавални фигури. Започваме на 6 юли и откриващото събитие от 20 часа е с гостите ни от Сърбия, Matrix Entertainment. Те ще направят едно карнавално шествие Алиса в страната на чудесата с приказните герои от това произведение. Те ще преминат от морската градина по главната пешеходна улица до централния площад на града.
0: Проявите ще са днес и утре по главната улица на Царево. Слънчево остава времето по Черноморието, след обяд ще се развива купеста облачност, вятърът е умерен от изток югоизток, максималните температури са между 27 и 29 градуса, на морската вода до 26. Това бяха новините в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Фритъм заедно с лятото и БНР Бургас. Къде си бе, чекита?

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Окръжната прокуратура поиска постоянен арест за директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още едно длъжностно лице, обвинени в умишлена безстопанственост. Според обвинението, изпълнителният директор и служител по инвеститорски контрол са допуснали дружеството да преведе над 303 000 евро на търговско дружество за неизпълнени дейности, с което са причинили значителни имуществени щети. По данни на прокуратурата, деянието е извършено в периода януари-юли 2026. Заседанието, на което съдът ще разгледа искането за най-тежката мярка за неотклонение, е насрочено за днес от 14.30. Имейл с предупреждение за поставено взривно устройство е получила тази сутрин на електронната си поща прокуратурата в Сливен. От сградите на трите районни прокуратури в Сливен, Нова Загора и Котел, както и от съдебната палата в Сливен са евакуирани всички служители, прекратени са и всички съдебни заседания. Община Сливен също за 2 часа е спряла работа с граждани. Полицейските проверки в сградите не са установили наличието на взривни устройства. Съдебната система в Сливенска област вече е възстановила дейността си. Теренът на депото в Равадиново, който горя през почивните дни, ще се обработва, за да бъде напълно овладян от тленето на отпадъците. Огънят е обхванал периметър около 50-60 метра. Гасенето на такъв тип пожари има технологично време, обясни кметът на Созопол Тихомир Анакиев.
2: Днес вече позволява навлизането на специализирана техника за запръстяване, за да можем да удушим един вид самия пожар, да прекъснем достъпа на кислород до огнищата. Дими, но не това, което беше в началото. Когато се запали депо, е много трудно и много сложно за загасене. Това не е конвенционален пожар, при който отива пожарната, излива N на брой на водоноски с коли с вода и пожара изгасва. Тук има вторичен процес, който е свързан с разлагането на вещества, отделянето на газ.
1: В момента се правят замервания на честотата на въздуха, като се очакват резултатите. Фондация Стилиан Петров ще дари медицинска апаратура на стойност над 111 000 евро на комплексния онкологичен център в Бургас. Оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение според най-неотложните му нужди. Новата апаратура ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечението на онкологични заболявания, като подобри възможностите на лечебното заведение и качеството на грижата за пациентите. Дарението е част от благотворителната инициатива, която Стилян Петров обеща след вдъхновяващия матч на надеждата, проведен в Морския град преди месец. Плевенската филхармония гостува в Поморие от 19.30 часа на сцената на читалище Просвета с концерта «Да обичаш Гершуин». Морския град е част от националното турне с солисти Хилда Казасян, Васил Петров и майсторът на кавала Теодоси Спасов. Програмата започва с увертюра по теми на Джордж Гершуин и продължава с оркестрации, част от които са върху «Рапсодия в синьо» и симфоничната поема «Един американец в Париж». Част от музикалното събитие е и джаз-бенд в състав Живко Петров пиано, Христо Йоцов ударни, Димитър Карамфилов контрабас и Михаил Йосифов тромпет. Турнето е под диригент

0: изкуството на маестро Борислав Йоцов. Изложба, посветена на 146 годишнината на националната статистика, е подредена на алеята пред Морското казино. На 24 табла тя показва дигиталните ресурси, които използва Националния статистически институт, съобщи директорът на регионалната служба Дочка Камбурова.
1: Има нови и усъвършенствани наши информационни системи, предоставят информация за външната търговия на страната. Има каталог на данните, информационна система за регистра на населените места, единната входна точка, която ще облекчи бизнеса да подават информация на едно единствено място, и от до година ще стартира възможността да се подават едновременно, защото до сега се подаваха данните в НЕСИ и в НАП за годишната отчетност, а от до година надявам се, че ще стартират и към агенция по вписванията, което облекчава бизнеса.
0: Експозицията е двоезична. Данните са на български и английски език. Изложбата може да бъде разгледана до края на месеца. Слънчево остава времето по Черноморието, след обяд ще се развива купеста облачност. Вятърът е умерен от изток и югоизток. Максималните температури са между 27 и 29 градуса, на морската вода до 26. Това бяха новините в 14.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Премиерът Румен Радев е в Анкара, където разговаря с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Разговорът е ден преди срещата на върха на НАТО, а акцент в срещата са възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция, съобщи правителствената информационна служба. Полицията в Асеновград продължава работата си по случая със скандала между две враждуващи фамилии, при който са пострадали 12 души и полицай. Пряко съприкосновение между двете групи не е имало, те са се замерили с различни предмети. В ромската махала на Асеновград започна специализирана полицейска операция за противодействие на наркоразпространението, криминалната и икономическата престъпност. Започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца, като шофьор на АТВ, блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семействата, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата в Бургас. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: Съдебният процес започна с разпит на свидетели. Съседанията по делото ще продължат 2 дни. Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение за умишлена безстопанственост срещу директора на дружеството водоснабдяване и канализация в града Цветан Мирчев и срещу Илчо Боев, служител по инвеститорския контрол. От събраните по случая доказателства става ясно, че те са ощетили дружеството с сумата от близо 304 000 евро, които са платили за фиктивно извършени дейности. В момента Бургаският окръжен съд гледа мерките им за неотклонение, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
3: Разследването срещу Цветан Мирчев и Илчо Боев е започнало по сигнал на служител на ВИК Бургас, който е бил принуждаван да подпише документи за дейности, които на практика не са извършени. Обществената поръчка е била за почистването на 70 сондажа за питейна вода на територията на Бургаска област. Достъпът до някои от тях обаче е бил абсолютно невъзможен. Това са установили разследващите, извършили проверката, каза на предаващия делото прокурор Иван Кирков. Самата обществена поръчка обаче е на стойност над 1 милион евро. Случаят не се води особено тежък, като предвиденото по закон наказание за извършеното престъпление от 2 до 8 години лишаване от свобода. В този час окръжния съд в Бургас започна да гледа искането на прокуратурата на двамата представители на ВИК да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната, информира репортерът Николай Христов.
1: При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Говорителят на съда в Шумен, Стилиан Стоянов, обясни съдържанието на полученото от тях писмо.
2: Текста буквално звучи така. Днес с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда. Взрива ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар.
1: Вълната от бомбени заплахи е засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града. Сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч. За новините Николай Христов.
0: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Периметърът на издирване се разширява, като търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области. Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухия въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над 2 пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Колездачната обиколка Тур до Франс ще премине през засегнатия район без публика. Юлия Талева, Париж.
0: Милиони иранци изпълниха улиците на Техеран за погребалната процесия на убития върховен лидер Аятолах Али Хаменей днес. Михайлина Димитрова.
4: Тялото на Хаменей изминава маршрут от 20 км през столицата, придружено от невиждани тълпи. Опечелените развяваха знамена на Иран и терористичната групировка Хизбула, както и червени знамена, символ на отмъщението. Забелязваха си плакати на американския президент Доналд Тръмп, изобразен в мишена и с надписи на английски «Тук ще има кръв». Според местни медии, предишният президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил на шествието. За разлика от него, новият духовен водач Мучтаба Хаменей не бе там. Той не се е появявал публично, откакто бе избран на най-високата длъжност в иранската държава. Властите съобщават, че е бил ранен при въздушните удари, но тежестта на нараняванията му остава неясна. Други трима негови братя, синове на покойния Али Хаменей, се появиха на погребалната церемония, въпреки че много рядко излизат на публични места. Кулминацията на траурните събития е в четвъртък, когато тялото на Али Хаменей ще бъде положено в родния му град Машхад. За новините Михайлина Димитрова.
0: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната

0: купесте и купесто дъждовна облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духат на умерен вятър от запад и северо-запад. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Русе Бяла в района на Борово. В продължение на няколко часа то беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Протест на граничния преход Ивайлоград Кипринос на няколко пъти блокира за кратко движението през пътния участък. Демонстрантите настояват за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Истинска атака към съдебните институции в страната днес. Към няколко съдебни палати бяха отправени заплахи за поставени бомби. Първоначално в Бургас предположението беше, че имейлът е заради делото за АТВ-то в Слънчев бряг. С обвиняем Никола Бургазлиев, тъй като сигналът съвпадна с протеста на близки на загиналата Христина. По-късно подобни сигнали имаше в Сливен, Ямбол, Хасково, Силистра и другаде. Навсякъде бяха превантивно затворени сградите и след проверка отново отворени. Това, разбира се, забави работата, но не отмени делото срещу Бургазлиев. То започна днес, 10 месеца след като той помете 5 души на тротуар. Бургас предизвиква медийният интерес днес не само заради този процес, но и заради друго задържането на директора на ВИК в Бургас и повдигнатите обвинения срещу него. Това ще са част и от акцентите в предаването по-късно. Понеделник е, работната седмица започва ударно за работещите и надявам се съвсем лежерно за отпускарите, благородно завиждаме на вторите. В слънчевият следобед, добър и спорен 6 юли. Време е за булевард Демокрация, ще преминете днес по него с звукорежисьора Мариан Райнов, новинаря Християна Йорданова и с мен Десислава Златева.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Темите и събеседниците, които подбрахме днес за вас. Започна делото по същество срещу Никола Бургазлиев, който блъсна миналият август 5 до 6 ТВ. Какво се случи в съдебната зала и кой свидетелства? Репортаж на Даниела Костадинова. Окръжната прокуратура в Бургас днес е в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. Задържане под стража спрямо директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още едно длъжностно лице. Те са допуснали превеждането на 303 000 евро на друго търговско дружество, въпреки че договорените дейности не са били изпълнени. Повече за случая ще ни разкаже Калина Енчева. Пожар се разрази в депо за отпадъци в Равадиново преди дни. Теренът и днес се обработва, за да не тлее и да не мирише. Процесът на гасене на този тип пожари е различен, обясни кметът Тихомир Янакиев. С него говорим за причината за огъня и как държавата и институциите могат да помогнат на общините, за да бъдат разширявани подобни обекти. Какво е новото в света на технологиите, ще ви разкажем също в предаването днес, както и коментарът на деня, социалните мрежи, спортните новини и културните събития и трафик информация. Очаквайте от 15 до 18 часа.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Депото за отпадъци горя през почивните дни в Равадиново. Екипите действаха бързо и професионално и успяха да овладеят ситуацията. Днес все още дими, замерва се качеството на въздуха. Причината – гасането на отпадъци и изобщо на депото не прилича на другите пожари. Тлеенето може да продължи дни. Потърсихме за коментар кмета на Созопол Тихомир Янакиев, какво е направено и какво предстои. Той подчерта добрата работа на екипите на място и заяви, че безопасността на хората стои на първо място. Чуйте още от него.
2: При всички положения, причината за пожара е нещо, което е присъствало в отпадъка, който е бил депониран там. То е активирало и самия пожар. И вече в тази връзка трябва да кажа, че ние се опитваме всъщност да провеждаме така кампании, нали, като казваме в кои съдове, какво се изхвърля, как се изхвърля, кога се изхвърля, за да се знае, нали, и да не се допускат подобен род происшествия. Иначе сме взели всички мерки още на момента. Имаме опит всъщност вече по потушаване на пожари, когато става въпрос за депото. Имахме и малко помощ от Бог, нека така да кажем, с дъжда, който се изляда онзи ден и след това в последствие. Така че има неща, които са направени. Отделно днес вече, нали, позволява навлизането на специализирана техника за запръстяване, за да можем да удушим един вид самия пожар, да прекъснем достъпа на кислород до огнищата. И така.
1: Дими ли още?
2: Дими, но не това, което беше, нали, в началото. Значи, първо нека да кажем, че когато се запали, когато се запали депо, е много трудно и много сложно за гасене. Това не е конвенционален пожар, при който отива пожарната, излива, нали, N на брой водоноски с коли с вода и пожара изгасва. Тук има вторичен процес, който е свързан с, нали, разлагането на вещества, отделянето на газ дълготрайно, не, нали, за определен момент кратък. И респективно начина на гасене на подобен род пожари има своята специфика. И искам да благодаря, нали, в случай искам да благодаря на хората, които работят в служба пожарна безопасност. Също така имаше, нали, колегите ми, които са на депото, които дадаха и от свободното си време, от почивните дни, да се борят с този пожар. Хората, които работят и на обекта за енергийно и тероризно оползотворяване, всички съоръжения, които са на територията на депото, те се включиха активно и с техника, и с жива сила. Така че наистина имаше хора, които да обезпечат гасението на пожара. Колеги, кмета на село Равадино, господин Пазанто, се включи. Просто всички бяха на линия, организирахме щаб, нали, взеха се, така наблязаха се стъпките, по които ще върви гасенето на пожара. Но пак ви казвам, иска си технологично време, за да се подобен род пожари да бъдат овладяни, хайде така да кажем.
1: Да. Направени ли са замервания на въздуха?
2: Доколкото имам информация, се правят в момента, от вчера, би трябвало да е вчера в лаборатория там на терен, от РИОС. Така че чакам да ми дадат просто на мен информация, нали, да знам какво се е случило. Но с оглед на процесите, които върват и в тази служба, доколкото знам, нали, смяна на директор, да, и така нататък, малко по-сложно се получава комуникацията и така.
1: А на какъв периметър е огънят? Можем ли да кажем?
2: Той е локализиран в част от клетките. Мисля, че втора и трета, там се локализира пожара. Периметър като 50 метра, 60, нещо от сорта.

0: Сега ще бъде ли нужно някакво възстановяване, щети на...
1: Вижте, сега, първо трябва да кажем, обезпечена ли е община Созопол с места за депониране на отпадъци, да речем 5-10 години напред? Да. Всъщност, това е въпрос, който се задават много общини, сигурен съм, нали, много от колегите, защото номенклатурата и процедурите, които са насочени в точно в тази сфера, са изключително тромави и тежки. И тук трябва да кажа, че община Созопол направи няколко стъпки и не сега, от днес или от вчера, а от 5 години ние работим по създаване и изграждане на сепарационна инсталация, на третиране на хранителните отпадъци, инсталация, третиране на хранителните отпадъци и зелените маси. Направихме чрез публично-частно партньорство, 10-12 милиона лева беше инвестицията там от партньора, който беше на фирмата партньор. Тук искаме в момента да направим разширяване на депото.
0: Тихомир Янакиев за пожара в депото в Равадиново и усилията, които се изискват, за да се поддържа подобен обект. Разговора с него продължава след песни време.
2: 92.5. БНР Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Разговаряме днес с кмета на Созопол Тихомир Янакиев за пожара в депото в Равенна.

0: Диново и за това как общините се грижат за тези обекти. Чухте, нужно е разширение. Проблем не са толкова парите, колкото документацията и съдействието от страна на държавата. Обясни още кметът, чуйте повече сега.
1: Това е регионално депо, където се депонира отпадък от три общини, Созопо, Царево и Приморско. Депото вече е в своя край на жизнения си цикъл. Тоест някой трябва да ни помогне да се придвижат много по-бързо тези всичките процедури, които касаят ОВОС, нали, изменение на общи устройствени планове и така нататък, за да може ние това да го направим в обозримо бъдеще. А ние почваме да се борим като Сизиф, бутаме камъка нагоре, нагоре, да, и не знаем кога ще го избутаме този камък. И борбата, каква е мислите, борбата е между нас и институциите, държавните институции, в случая, които контролират, нали, тези процеси, говоря в лицето на МОСВ, нали, РИОСВ и така нататък, МРРБ. Искрено се надявам, че с новата власт сега ще се обичат някои от процесите, ще ни влезат в положението и ще ни... Защото подобни проблеми, пак повтарям, сигурен съм, че имат много от колегите по другите общини. Депонирането на отпадък е много специфична материя, която се следи под лупа и не само при нас, тук и от Европа. Знаете, че трябва да се фокусираме върху разделното събиране на отпадъците, че има, нали, изискване да се връща отпадък, да има и така наречената кръгова икономика, да е реалност. Но поради тази причина трябва да се инвестира в съоръжения, трябва да се инвестира в територии, трябва обхвата на териториите да е по-голям, нали, съответните територии, трябва помощта за общините да е по-голяма. Защото даваме числа. Капиталът на община Созопол е около 700 000 евро. Ние сме малко под 500 квадратни километра територия, 12 населени места и там с 40 км и повече пътна инфраструктура, която е общинска. Навсякъде има нужда от плочки, от бордюри, има проблеми с водоснабдяването, с канализацията. Кажете ми, тези 700 000 евро капиталова годишна субсидия, къде по-напред трябва да инвестират, за да се решат проблемите на местното население и на населените места?
0: Недостатъчни
1: са. Те са капка в морето от проблеми. Да. Разбирате ли? И затова аз казвам, поне държавата да не пречи. Как може да не пречи? Като облекчи процесите, административните процеси, като съкрати сроковете. Друг пример. Община Созопол е в обхвата на Лучика, в своето крайбрежие. Двата големите града, нали, Созопол и Черноморец. Да. Двата коня, които дърпат каруцата. Ами ние имаме възможност да строим, да инвестираме 7 месеца и половина годината, а другите общини, които са вътрешността и не са в обхват на ЗУЧК, нали, закон за устройство на Черноморското крайбрежие, инвестират 12 месеца в година. Тоест строителните дейности при нас 7 месеца и половина, при тях 12 месеца. А същевременно сме поставили при равни условия, при кандидатстване, при изпълнение на проектите, при отчитане на проектите. Това не е ли нечестно?
0: Точно така е. И може би сега, когато всички вярваме, че ще има поне 4 години едно правителство, една власт, която ще може да отговаря за промените, които прави, ще се сработи по-лесно с общините, най-вероятно.
1: Чуве Бог, чуве Господ, аз не искам случая, не искам пари или никаквото да било. Искам облекчени правила и съкратена писта за минаване на документация, за да може ние да си свършим работа. Нищо повече. Парите под една или друга форма ще намерим. Нали, ние сме дейни хора, и по проекти ще кандидатстваме, по различни програми, има най-различни програми, по които може да се кандидатстваме. В основата на всичко е изработването на документацията. Технически проекти, ако щете, съгласувателните процедури, ако щете. Нали, това е в основата.
0: Максимално съдействие от страна на държавата.
1: Точно така. Това изискам. Поне, нали, като кмет, мисля, че това е така едно искане, което, нали, ще обича министъра на финансите, което не е свързано с пари, но е свързано с организация, много сериозна организация на самия процес на вземане на решение и на прилагане на нормативните документи.
0: Важното е, че всичко се е разминало вече около Равадиново и хората могат да бъдат спокойни.
1: Сега, искам да ви кажа, че този пожар не се изгаса за ден-два. Казвам ви го съвсем честно, този пожар ще продължи да тлее полека-лека, но ние правим всичко възможно да обезпечим чистия въздух на хората и това, че те да не се притесняват, че пожара ще прескочи в гората. И това беше много важно. И не случайно ние при 2 години, когато беше пак се запалил депото, 2 мисля, че бяха вече спомен, нали, инвестирахме и средства заедно с другите колеги, изкастрихме района на около. Но това нещо иска поддръжка. Това са огромни съоръжения, които общините със своите недостатъчни бюджети много трудно поддържат. И затова казвам пак, поне да не ни се пречи, нали, смисъл да не се създадат условия чисто административни, да можем да действаме по-бързо.
0: Това бе кметът на Созопол Тихомир Янакиев. Както чухте, чакат се резултатите от замерването на въздуха, за да стане ясно дали има замърсяване. В 15.49 сега предстоят новините. Точно в 16 ще ги чуете от Християна Йорданова.
2: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока.

Сока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата. Модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 813 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: Ти за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната. При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалния процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Вълната от бомбени заплахи засегна и болници. В 18 часа и 15 минути окръжният съд ще вземе решение дали ще намали мярката за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и служителя по инвеститорски контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост. Според защитата им, обвиненията срещу тях са само въз основа на обвиненията на Диан Широков, служител на дружеството, срещу когото има множество сигнали. Става дума за обществена поръчка за почистване на кладенци за малко над 300 000 евро. По данни на прокуратурата, деянието е извършено в периода януари-юли 2026 година. Ледоразбивачът Arctic Sunrise на Greenpeace се завръща в България и ще акостира в пристанищата на Бургас и Варна. Предвидени са и по два дни за посетители, които ще могат да се възползват от дните на отворените врати. За целта се търсят и доброволци за борда на кораба, каза Мартин Томов от Международната природозащитна организация.
1: Периода, за който търсим доброволци за Бургас е 31 юли и 1 август, това са петък и събота, а за Варна са следващите петък и събота, 7 и 8 август, като тогава доброволците ще имат възможност да се включат във всякакви различни инициативи, от това да помагат на гостите, които идват да видят кораб, до това да разказват повече за Гринпис, за акциите на този кораб, за всички неща, които е правил преди, както и много други неща, свързани с щандовете и събитията на пристанището. Тези, които ще се включат, всъщност трябва да минат едно кратко обучение.
0: Първото обучение в Бургас за доброволците е предвидено на 22 юли, а на 30 юли за тях ще бъде срещата на живо на борда на кораба. Той ще акостира на морска гара на следващия ден, петък, 31 юли. Култовият филм «Дами канят» се превръща в театрален спектакъл. Представлението е на Благоевградския театър и тази вечер от 20 часа и 30 минути ще направи своята морска премиера на летния театър в Бургас. В главната роля, гениално изиграна от Стефан Данаилов, сега влиза Калин Врачански. Лили Сучева играе една от женските роли.
2: С огромно уважение подходихме към тази българска класика. Наистина с уважение цитира голяма част и от текста, и от ситуациите, но и с, разбира се, прочета на нашия режисьор Асен Блатечки, който по някакъв начин е нов и свеж и все пак носи и привкус на съвремието. Страшните очи ги има на доста места и не само. И други култови реплики така откънтяват от сцената. Обратна връзка имам от доста зрители, че спектакъла много се харесва. Буквално носи една усмивка, докато го гледаш.
0: Текстът за сцена адаптират Ваня Щерева и Димитър Кълбуров, режисьора Сен Блатечки. На 18 юли «Дами канят» гостува на амфитеатъра в Свети Влас, а на 19 юли ще се играе в Созопол. Фестивалът на пясъчните фигури в Бургас отваря врати днес. Това ще стане в 18 часа под звуците на духов оркестър и танцьори. Посетителите ще имат възможност да видят анимационни любимци и герои от популярни видеоигри. В тази годишното издание участват общо 13 автори. По традиция входът за откриването на фестивала е свободен. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. Преди обяд вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, на морската вода до 26 със слабо вълнение. Това бяха новините в 16.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Булевард «Демокрация» – адресът на свободното слово.

done. So keep moving.

0: Стандарт Демокрация.
1: Продължаваме с темите от деня. Футболната легенда на Бероя Васил Драголов, неговият син Виктор и Станислав Иванов са обвинени от Европейската прокуратура за източване на средства от фонд за младежка заетост чрез фирми, които фиктивно са наемали скъпо платени IT специалисти. Тримата обвиняеми са част от групата от 8 души, задържани по разследване на Европейската прокуратура. Според данните по разследването, измамата е в размер на 900 000 евро. Европейският делегиран прокурор Михаела Рейдовска посочи по време на заседанието днес, че чрез 4 дружества неправомерно са получени плащания по фонд за младежка заетост. Според данните, фирмите са наемали фиктивно младежи за IT специалисти, тъй като за тази професия плащаната евросубсидия е най-висока. Реално обаче заетост не е била осъществявана, а обвиняемите са били принуждавани за предупреждавани за предстоящи проверки по линия на фонда. Фирмите по документи фиктивно са водили на други лица, които са разпитани като свидетели, но не се свързват с обвиняемите. Защитниците на обвиняемите посочиха, че по делото няма данни за престъпление, както и за престъпен сговор. Според тях няма опасност клиентите им да се укрият или да извършат престъпление и поискаха по-леки мерки за неотклонение. Вие останете с нас, за да чуете до 17 часа коментарът на деня. Най-интересното днес в социалните мрежи, спорта и културният афиш.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Скандалът около информацията за полетите на санкционирания по закона Магнитски Делян Пеевски до Дубай се използва предимно за политически цели, но покрай него излизат на

0: Яви и тревожни проблеми в работата на службите за сигурност. Това коментира пред Българското национално радио адвокат Владимир Дончев, бивш народен представител и председател на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност. За мен това е преди всичко медиен скандал, поясни той. По думите му, моментът, в който информацията отново се появява в публичното пространство, не е случайен и съвпада с острите обществени дебати около държавният бюджет. Повече в интервюто на Паулина Комсалова.
1: Той използва един израз да внимава какво говори госпожа
2: Туцкова. Още по-драстично, да не рови. Да внимава
1: Да не рови, да не рови. Нещо, което е доста така странно, едва ли не представлява някакъв знак, не дей да говориш повече, защото ние ще продължим да говорим и така нататък ще излезат и други неща. Самия скандал не се работи по същество по него, по-скоро той има една повърхност на по-скоро публична роля, която в момента той си я и така и си я изпълнява, защото основните теми на деня не се обсъждат.
2: По такава изходната точка и целта на ваденето сега на тази информация,
1: пък определено е такава.
2: Била тя обективна, но какъв ще бъде тогава финала и дали ще се стигне до съществото, като се тръгне по такъв път?
1: Ами, чувате смеха ми. Естествено, че нищо няма да излезе от цялата тая работа и то е добре прогнозирано, че нищо няма да излезе, защото госпожата не могат да й направят абсолютно нищо, ние нямаме никакъв обществен контрол, а и самата Конституция не го предвижда възможност конституционният съдия да бъде преценяван съобразно неговите морални качества и интегритет и съответно да бъде освобождаван от своя пост. Разбрахме, че в Конституционния съд може да има и по случайност попаднали хора, които не се представят и с особено голям интелект. Действително и нейната реакция във връзка с този така наречен скандал беше откровенно глупава.
2: Защо тя представи едни документи? Тя представи едни документи, с които показва, че във въпросните дати, за които не, че не бяха объркани от министър Демерджев с разлика от 4 месеца, но на въпросните дати тя си е пътувала до Истанбул, за което представи документи.
1: Тази дата мога и аз да съм пътувал до Истанбул, но не ми пречи нищо, след това да съм пътувал и до Дубай, нали така?
2: Освен това, и казва тя и през цялото време на този период съм си била в Истанбул.
1: Така, подобни твърдения при положение, че знаеш, че има срещу теб една сериозна, в крайна сметка, държавна машина, която може да установи действително твоето движение, включително създани от партньорски служби.
2: Ето това е въпроса. Може
1: да,
2: ли?
1: Вероятно може. Аз не вярвам сериозен човек като Демерджиев, въпреки театралния характер на тези изявления, нали, които бяха направени, да не си е така вързал гащи и да не е проверил действително за какво става дума. Дори и да става дума за оперативни данни, които съществуват от други партньорски служби, това е твърде сериозно, за да бъде пренебрегнато. И според мен той не говори правни приказки, има информация, с която съществува. От друга страна, това говори за тази върхушка, имам предвид Пеевски, Деслава Атанасова и групичката около тях, за става дума за каква наглост и самонадеяност става дума. Нали, тези хора в продължение на години смятаха, че може да правят каквото си искат с обществото и това, което кажат, да бъде окончателната истина. И злоупотребявайки с информацията от някои служби, според мен те могат да си вкарат сериозен автогол, защото те са на ръба на съставомерност, както се казва. Използването на този документ от гранична полиция в момента не представлява престъпление, защото той отразява действително така съществуващи факти. Ако се използва този документ, за да се създаде една невярна представа, че лицето не е пътувало еди къде си, действително е пътувало еди къде си, тогава би казал, че госпожата конституционна съдийка се опитва да заблуди обществото за своите действия, което говори много добре за нейния облик. 92,5 БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Дете на 8 години подкара АТВ в Шумен и блъсна 4-годишно дете. Шокира случай, който предизвика обществена реакция в мрежите. Оказа се, че АТВ-то е било рекламно дадено на детето в присъствието на майка му и тя е позволила то да кара. Пострадалото дете е настанено за наблюдение в болница с контузни рани по тялото. Едно уж невинно и безобидно качване на АТВ, което е довело до инцидент. Как се коментира тази случка в социалните мрежи? Йордан Марков. Родителите са основата на поведението на едно дете, докато има такива родители, които си мислят, че с тяхното дете не може нищо да се случи, така ще бъде. Веселин Йорданов, държавата на абсурдите и всеки почва да си прави каквото си поиска, прави се на невинен и обвинява другите. Хасан Мустафа, родителите в затвора, веднъж е разрешила, пак ще позволи. Тонка Койчева, забрана със закон на тези превозни средства. Те съвсем се самозабравиха. Владимир Йорданов, няма глоби, ако има, всеки ще мисли различно. Галина Генева, какви са тези родители сега, те да го отнесат, че тон позволяват такива неща на децата. Изобщо не мислят какво може да се случи. Валентина Озунова, да се махнат всички съоръжения, атракциони, които работят без никакъв контрол. Кой носи отговорност точно в този случай? Христина Петкова, не е виновна държавата, материалът в страната е виновен, е написала тя. Стефка Стоева, за съжаление, родителите в стремежа си да угаждат на децата си, не осъзнават как им вредят. Тези АТВ-та са опасни, колкото и другите превозни средства, но ги управляват малолетни деца. Родителите ги пускат на улицата по селата и не се интересуват какво правят. Мариан Кончева, родителите са виновни, как ще дадеш на малко дете да кара АТВ, а и този от фирмата, който е бил там, голяма реклама е направил. Десислава Димитрова, тези дни гледам как и 5-годишни деца се подаряват, се качват и им се подаряват АТВ-та и се чудя с какъв акъл го правят тези родители.

0: какво им става, какви са тези комплекси за избиване или пък е мода. Славка Панева, ужас, детето не е виновно, трябва да има големи глоби за такива майки.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: спорт.
1: Григор Димитров ще изиграят в боя си от 8 на финалите на Уимбълдън в 17 часа. Участващият с уайлдкард, бивш полуфиналист в турнира от големия шлем на трева, се изправя срещу друг играч с покана, британецът Артър Фери. 35-годишният Димитров и 23-годишният тенисист не са се срещали до момента. Двамата направиха впечатляващ рейд на откритото първенство на Великобритания. Победителят от двубоя на Григор и Фери очаква на четвърт финалите, спечелили в срещата между Алекс Де Минор и Флавио Куболи. Селекционерът на националният отбор на Испания Луис де ла Фуенте очаква изключително равностоен матч срещу Португалия на 8 на финалите на световното първенство тази вечер от 22 часа българско време в Далас. Испанците са настоящи

бъдещите европейски шампиони, но преди година загубиха с дуспи именно от португалците на финала на Лигата на нациите след 2 на 2 в редовното време в последният сблъсък помежду си. Де Ла Фуенте определи суперзвездата на съперника Кристиано Роналдо като гений и много труден за пълно неутрализиране, но не скри, че се надява, че неговият отбор ще успее да предложи някои изненади на португалците. Оливър Глазнер е назначен за старши треньор на Нотингам Форест, наследявайки Витор Перейра, съобщиха от клуба от Висшата лига. 51-годишният австриец подписа 3-годишен договор. За последно Глазнер беше начало на Кристал Палас, който пое през февруари 2024 година. Фондация Стилян Петров ще дари медицинска апаратура на стойност 111 180 евро на комплексният онкологичен център в Бургас. Заявиха от организацията, оборудването вече е поръчано, като е подбрано по предложение на лечебното заведение. Според най-неотложните му нужди, новата апаратура ще подпомогне по-прецизната диагностика и лечение на онкологичните заболявания. Дарението за комплексния център в Бургас е част от благотворителната инициатива, която Стилян Петров обеща след организирания от него матч на надеждата, проведен в Морския град преди около месец. 92,5 БНР Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Фестивалът на пясъчните фигури в парк Езеро в Бургас отваря врати в 18 часа. По традиция входът за откриването е свободен. В тази годишното издание участват 13 автори. Посетителите ще имат възможност да видят анимационни любимци и герои от популярни видеоигри. Вечерта е жанрово разнообразна за хората с интерес към културата и изкуството. Театър, поезия, изложба има днес в културният афиш, който представя Петя Янакиева.
2: Една филмова класика оживява на театрална сцена. Дами канят се превръща в представление. Продукцията е на Благоевградския театър и тази вечер от 20.30 часа ще се играе на Летния театър в Бургас. Текстът за сцена адаптират Ваня Щерева и Димитър Кълбуров, режисьор е Асен Блатечки, а в ролята на автоинструктора Яким. Гениално изиграна от Стефан Данаилов, сега влиза Калин Врачански. Лили Сучева играе една от женските роли.
3: С огромно уважение подходи към тази българска класика. Наистина с уважение цитира голяма част и от текста, и от ситуациите, но и с, разбира се, прочита на нашия режисьор Асен Блатечки, който по някакъв начин е нов и свеж и все пак носи привкуса на съвремието. Страшните очи ги има на доста места и не само. И други култови реплики така откънтяват от сцената. Обратна връзка имам от доста зрители, че спектакълът много

0: много се харесва. Буквално носи една усмивка, докато го гледаш. Ролята е на Велислава Пехливанова, която се изпълнява от Великата Цветана Манева, което пак е едно предизвикателство.
1: На 18 юли Дами канят гостува на амфитеатъра в Свети Влас, а на 19 юли представлението ще гледат в Созопол. Художничката Нели Тодорова открива от 18 часа в галерията на улица Александровска, 22 в Бургас, маринистична изложба под надслов «Морето ми». Акцент в събитието обаче е представенето на втората и стихосбирка «Синия цвят на бялото». За темите в нея тя казва ето това.
2: Смирението, вярата, това са тематики, които са в стихотворенията. За щастието на децата да обичат природата, защото тя е винаги около нас. Илюстрациите, голяма част от тях, те са доста в книжката. Всяко стихотворение е съпътствано от илюстрация. Това също я прави леко различна. И аз съм се постарала по-голямата част от оригиналите да бъдат представени. Това са малки графични рисунки с туш.
1: Събитието ще открие поетът Недялко Йорданов. За поетичната книга ще говори и издателя Ана Боянова. Залата на драматичния театър Адриана Бодевска от 19 часа. Младежкият състав на театрална работилница Бургас и фондация Цако Дачев ще представи своя спектакъл по вечната класика «Ромео и Жулиета» на Шекспир. Представлението е под режисурата на Елисавета Дачева. Спектакъл е създаден като кауза да докаже, че изкуството, направено с голямо сърце, може да запали духовни искри навсякъде. Дачева ще бъде гост утре в сутрешния блок на БНР Бургас след 9 часа. Плевенската филхармония е в Поморие от 19.30 на сцената на читалище Просвета с концерта «Да обичаш Гершуин». Морският град е част от националното турне с солисти Хилда Казасян, Васил Петров и майсторът на кавала Теодоси Спасов. Програмата започва с увертюра по теми на Гершуин и продължава с оркестрации, част от които са върху Рапсодия в синьо и симфоничната поема «Един американец в Париж». Турнето е под диригентството на маестро Борислав Йоцов. В Царево тази вечер се открива фестивалът на уличните изкуства «Шестфест». Програмата обединява цирк, клоунада, куклен театър, посочва основния организатор Момчил Цонев.
3: И откриващото събитие от 20 часа е с гостите ни от Сърбия, Matrix Entertainment. Те ще направят едно карнавално шествие Алиса в страната на чудесата с приказните герои от това произведение. Те ще преминат от морската градина по главната пешеходна улица до централния площад на града. Веднага след тяхното участие от 21 часа на централния площад каним публиката на цирково шоу на едно дуо артисти от Южна Америка, които са се нарекли Spicy Brothers.
1: Шест фест в Царево продължава и утре със събития за най-малките зрители, както и за любителите на карнавала и колонадата.
4: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. След 18 часа днес Бургаският окръжен съд трябва да се произнесе по мярката за неотклонение на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и задържания като негов съучастник Илчо Боев, отговорник за инвеститорския контрол. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, като прокуратурата е изчислила, че е нанесена щета на държавната фирма в размер на близо 304 000 евро. Според държавното обвинение ВИК са изплатили средства за фиктивно почистване на сондажни кладенци в Бургаска област. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Разследването на случая е започнало по сигнал на Диан Широков, който твърди, че като служител на ВИК е принуждаван да подписва приемно-предавателни протоколи за дейности, които не са извършени. Според прокуратурата, думите на Широков са потвърдени от други свидетелски показания. Част от разпитаните са заявили, че тези нередности не са ставали без знанието на изпълнителния директор. Слушаме прокурора по делото Иван Кирков.
3: Случаят касае възлагане на обществена поръчка за почистване на сондажни кладенци в цялата област. Около 70 кладеница. В хода на разследването е установено, че в голямата си част сондажите не са почиствани. Има изготвени документи и удостоверяващи извършено почистване и респективно са преведени суми на фирмата изпълнител, без да е осъществявала подобна дейност. Извършване на съответните действия е установено, че има извършени плащания за сондажи, които практически разследващите не са могли да достигнат до тях през борени, включително с ядрогабаритна техника.
2: В съдебната зала Цветан Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Като репресия определи действията на прокуратурата неговият адвокат Петър Димитров.
4: Няма извършено престъпление от изпълнителния директор Цветан Мирчев. Няма никой, който да не си е свършил работата. Има злонамерени действия от един човек, на който трудовата дисциплина куца в момент. Ама от прокуратурата специалистите ли са за почистването на кладенци?
5: Изчистени ли са тези кладенци?
4: Дейността е извършена.
2: Прокурор Иван Кирков заяви, че случаят е особено тежък, защото под риск е поставено здравето и живота на хората в Бургаска област. От прокуратурата настояват двамата задържани да останат в следствения арест. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Полицията работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдилища и болници в почти всички областни центрове в страната. До момента не са открити такива устройства. Заради съобщение за бомба с час и половина закъснение започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев днес на обяд. Това се случва 10 месеца след инцидента, при който той блъсна с АТВ петима души в Слънчев бряг. В

0: Деца почина на 35-годишната Христина, а нейният син Марти получи трайни увреждания. Според Неделян Петров, представител на фирмата, която отдава под наем АТВ в Слънчев бряг, машината, управлявана от Бургазлиев, е била технически изправна. Относно причините за катастрофата той посочи.
1: За мен е липсата на опит, може би някаква уплаха отидващия на среща бус.
2: А инструкция преди това минава ли? Той, когато се качва, някой обяснява ли му?
1: На камерите също вижда, че му се обяснява. Работника, който му го дава, му обяснява.
0: Мартин Георгиев е пряк свидетел на катастрофата. Той е оказал първа помощ на пострадалите.
3: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение, повторен удар. Повторният удар е бил в стената. След като видях какво се е случило, си обясних защо имаше първи и втори удар. Нали, неговата реакция, аз не мога да кажа каква е била.
0: Ще бъдат разпитани общо 16 свидетели. Теренът на депото в Равадиново, който горя през почивните дни, ще се обработва, за да бъде напълно овладян от леенето на отпадъците. Огънят е обхванал периметър около 50-60 метра, обясни кметът на Созопол Тихомир Енакиев.
4: Днес вече позволява навлизането на специализирана техника за запръстяване, за да можем да удушим един вид самия пожар, да прекъснем достъпа на кислород до огнищата. Дими, но не това, което беше в началото. Когато се запали депо, е много трудно и много сложно за загасене. Това не е конвенционален пожар, при който отива пожарната, излива N на брой водоноски с коли с вода и пожара изгасва. Тук има вторичен процес, който е свързан с разлагането на вещества, отделянето на газ.
0: Правят се замервания на честотата на въздуха, като се очакват резултатите. В Царево за втора поредна година гостува фестивалът за улични изкуства 6 Fest. Този път проявата включва и международни участия. Фестивалните събития ще са с ход свободен, съобщи организаторът му Момчил Цонев.
5: Предлагаме една програма, в която може да видим цирк, клоунада, куклен театър, карнавални фигури. Започваме на 6 юли и откриващото събитие от 20 часа е с гостите ни от Сърбия, Matrix Entertainment. Те ще направят едно карнавално шествие Алиса в страната на чудесата с приказните герои от това произведение. Те ще преминат от морската градина по главната пешеходна улица до централния площад на града.
0: Фестивалът ще се проведе днес и утре в Царево.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. Преди обяд вятърът ще бъде слаб до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса, на морската вода до 26 със слабо вълнение. Това бяха новините в 17.
6: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Подкаст «Демокрация».
1: Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Ердоган в президентският комплекс БЕШТЕПЕ в турската столица. При пристигането си в Анкара българският министър-председател е бил посрещнат от министъра на търговията на Турция Юмер Болат. Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, които почиват върху силно добросъседство, взаимно доверие, общи ползи, както и да изведем на още по-преден план отношенията, е заявил Болат. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата на 7 и 8 юли среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Това е предаването Булевард Демокрация. До 18 часа ще ви разкажем как премина делото срещу Никола Бургазлиев. Какво се случи днес в съда?

0: съдебната зала, кой беше разпитан и какви подробности за удара с АТВ-то от миналата година станаха ясни. Както ще ви разкажем и какви са обвиненията срещу началника на ВИК Бургас, който днес заедно с още един служител от дружеството получиха своите обвинения. Трафик информация и рубриката ни .com.
1: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Заради сигнал за бомба и последвала евакуация с час и половина закъснение започна заседанието по делото срещу 19-годишният Никола Бругазлиев. 10 месеца след инцидента, при който той, като шофьор на АТВ, блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейния син Мартин получи трайни увреждания. С разпит на свидетели започна съдебният процес. Репортаж на Даниела Костанова.
2: За пореден път днес пред съдебната палата се събраха близки на пострадалите и семейства, които са загубили свои роднини в катастрофи. За правораздавателната практика в България 10 месеца са кратък период за приключване на разследване и то за такова тежко престъпление. Как тече обаче времето за близките на загиналата Христина? Слушаме нейната майка и съпруга ти Юлиян Здравков.
3: Всеки път едно и също. Виждаш, убиеца на

0: детето и нищо не мога да направиш. Надявам се наистина на справедлив процес, който да се случи по-скоро.
1: Бързо приключи разследването за 10 месеца само.
0: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите.
1: Искате ли да кажете нещо на магистратите, прокуратура, съд?
0: Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара на обяд. Не е нормално.
2: Марти е добре да ходим от понеделник до петък на процедури разни. Балансът му е много труден, много бързо пада. Като ходи на нормално палничко, ходи си. Но като почне сега с децата, кръдецът почва да бяга на пръсти и пада. Възстановява се, ходи си, това е най-важното.
1: Вие за какво настоявате?
2: Аз настоявам да си получи наказанието.
1: Има ли справедливо наказание в този случай?
2: За мен няма да има.
1: Виждате ли в неговите изказвания някакво съжаление, не. Признаване на вина?
2: Не, никого. Нито в него, нито в неговите родители, не.
3: На последното заседание той поиска прошка от вас. Можете ли да му
2: простите? Не мога. Няма за кое да му простите. Той ми би жената, детето едва му целя. Другите ми племенчките, няма от кого за много простения. За мен много, поне аз си го живявам много трудно. Тя ми беше първата жена в моят живот. Аз съм нямал друга жена. От ученици сме заедно. Много ми е трудно да слушам тези неща, тяхното държание, негото, че иска да го пуснат, дали да работи, да ми даде парите на детето. Не му искам никакви парите или да работи. Кой ще го вземе да работи?
4: Съдията по делото Георги Иванов, след като изслуша всички засегнати страни, реши делото да се гледа по бързо съдебно производство, като се редуцира броя на свидетелите и вещите лица, които ще бъдат разпитани от съда. Това беше решено по искане на защитата на Бургазлиев адвокат Галина Колева.
5: В точка първа имаше обструкция от страна на частното обвинение, така че днес ще разпитваме около 7-8 свидетеля, утре също толкова започва съдебния процес.
4: Сред разпитаните свидетели днес беше Мартин Георгиев, който е очевидец на катастрофата. Какво разказа той?
6: Чух ускорение на двигатели, след което силен удар, пищение, повторен удар. Повторният удар е бил в стената. След като видях какво се е случило, си обясних защо имаше първи и втори удар. Нямаше никаква оказване на помощ към пострадалите.
4: Неделян Петров е представител на фирмата, която предлага като атракция АТВ-та за придвижване в курорта Слънчев бряг. По думите му, тежката машина е била технически изправна.
7: Тъкво с договор сключен за найем, с касова бележка, абсолютно всички документи са предадени на полицията веднага, още на момента.
1: Вие отхвърляте това, което казва защитата му, че АТВ-то е било неизправно?
7: Аз как да го отхвърля? Не съм експерт. Експерти го отхвърлят. Аз като пристигнах, колата още се работи. Тя работеше, докато ние вземат

0: самото място, което означава, че няма как да се дава сама газ, понеже те щяха да се въртят на място. Минава ни технически преглед, може би месец и половина преди това. Всяка сутрин ги проверяват дали са технически изправни. За мен е липсата на опит, може би някаква уплаха от идващия на среща бус.
1: С разпит на свидетели ще продължи делото в Бургаски окръжен съд и утре. Сред тези, които трябва да се явят пред съдебния състав, са полицаите, които са пристигнали на мястото на инцидента в Слънчев бряг.
2: БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Натоварено е движението в момента в Бургас, особено на булевард Иван Вазов, Гаров площад и след това по булевард Демокрация. Така тези, които карат и искат да стигнат до окръжна болница, ще трябва да го направят малко по-бавно и съответно да карат по-внимателно, защото наистина има страшно много автомобили, които са в момента на този участък. Така продължават тези, които стигат до окръжна болница, чак след кръговото на Мираж се разрежда движението. Тези, които искат да излязат от града, в този момент са по-малко от тези, които искат да влязат. Дълга опашка се е образувала на Вехите и кръстовището на професор Яким Якимов, също се изчаква, за да се премине кръговото по транспортна. В момента на всички светофари има автомобили, дълги колони от коли на булеварда Янко Комитов, както и на улица край Езерна, подхода към нея. В момента също е препятствие за шофьорите. След като излезете обаче, истинското препятствие идва по околовръстното шосе. Повече автомобили към Захари Стоянов в този час. По-добре изберете Индустриална и Чаталджа, за да тръгнете към комплекса. И още едно ключово място в града, на Трапезица в момента, също обичайният трафик и движението във всяка една посока е затруднено.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и Илчо Боев, служител по инвеститорски контрол в отдел строителство, са обвинени в умишлена безстопанственост. В момента на двамата е наложена най-тежката мярка за държане под стража, която защитата им обжалва с мотива, че те няма да се укрият или да извършат ново престъпление. Доводите на прокуратурата за обвиненията са въз основа само на показанията на едно лице, което е с предупреждение за уволнение, съобщиха днес от защитата. Решението каква ще е мярката ще бъде взето в 18 часа и 15 минути. Какво се случи по-рано? Репортаж на Калина Енчева.
2: Според разследването, двамата действали в съучастие и са отговорни за плащането на дейности по чистване на тръбни кладенци, без те реално да са извършени. Платената сума е 303 000 евро. По този начин те са ощетили дружеството. Слушаме наблюдаващия прокурор Иван Кирков.
3: В хода на разследването е установено, че в голямата си част сондажите не са почиствани. Съответно, има изготвени документи, приемащи и удостоверяващи извършено почистване и респективно са преведени суми на фирмата изпълнител, без да е осъществявала подобна дейност. Това са доказателствата, които сме събрали на този етап и в този смисъл сме приели, че има осъществено стопанско престъпление и то умишлено по член 219 алинея 3 от наказателния кодекс, като едното лице, което е ръководителя и съучастник като извършител, а другото е помагач. Нужно е да отбележа, че при извършване на съответните действия е установено, че има извършени плащания за сондажи, които практически разследващите не са могли да достигнат до тях, включително с ядрогабаритна техника. Разследването е извършено по сигнал. Сигналът е още преди случая в Несебър, където има друго досъдебно производство. Двете производства нямат нищо общо.
2: Цялата обществена поръчка е за около 1 000 000 евро, но в процеса на разследването ще се установява колко от парите са разплатени. Тепърва ще има и множество дейности, като една от тях е възлагането на експертиза, която да изясни колко от тези общо 70 кладенца реално са почистени. Прокурорът допълни, че разследването е започнало след сигнал на служител на дружеството Диан Шивачев, който е

0: Началник на ВИК в Поморие и е отказал да подпише документи под натиск. Според Цветан Мирчев, той няма как да осъществява контрол на всички 1300 души, които работят във ВИК дружеството, а още повече да обикаля на място и да следи почистени ли са кладенците. Въпросният Шивачев по думите му е с последно предупреждение за уволнение и срещу него има също подаден сигнал от друг ръководен кадър. Мирчев допълни, че разписва документи за преводи след представени множество други такива, между които приемно-предавателен протокол и становище на хидрогеолога. В качеството си на такъв Радослав Колев също е бил вече разпитан. Боев от своя страна посочи в зала, че няма правомощията да нарежда преводи. А защитата на обвиняемите твърди, че действията срещу тях са доноси и е вид репресия. Още повече, че това е втори случай с участието на Мирчев като директор на ВИК, срещу когото има прокурорски действия. Слушаме адвокат Петър Димитров.
1: Говори се за съвсем различни хора вътре, понеже той изпълнява длъжността изпълнителен директор, затова е обвиняем, затова за пореден път се опитват да го задържат. Това е дразнещо от цялата ситуация. Няма никой, който да не си е свършил работата. Има злонамерени действия от един човек, на който трудовата дисциплина куца в момента. Разбирате, това е цялата работа.
0: Димитров е категоричен, че дейностите по почистване на кладенците са изпълнени. Те са специфични и достъпът до тях е силно ограничен, тъй като в тях се съхранява питейната вода и няма как всеки да има достъп до тях.
1: Ама от прокуратурата специалисти ли са за почистването на кладенци или има фирми, за които се обявяват обществени поръчки, по които участват, нали, и които са изпълнители по това нещо? Дейността е извършена. Разпитани са хората, изпълнителите, които са от фирмата, казват, че дейността е извършена, така или иначе.
0: Според защитата на двамата обвиняеми трябва да им бъде наложена по-лека мярка, подписка или парична гаранция, тъй като те нямало шанс да извършат ново престъпление.
2: БНР Бургас.

0: booking.com.
1: Първият хотел, обслужван изцяло от роботи, ще отвори врати за обществеността следващата година. Не е изненадващо, че това се случва в Китай, на изкуственият остров, построен за връзката Шанчжон-Джонгшанг. Мегапроект, който преминава през морето в делтата на Перлената река. Хотелът, който официално отваря врати през 2027, ще е разчита на роботи, които изпълняват всяка роля в сферата на гостоприемството, включително рецепция, обслужване по стаите, почистване, приготвяне на храна и обслужване на гостите. Фирмата вече е внедрила своите машини в различни търговски обекти, хранително-вкусови предприятия и фирми за почистване, но този нов проект ще събере всичко в едно и ще накара машините да управляват цялата хотелска дейност. Компанията работи заедно с Департамента за развитие на културата и туризма в Шанчжон, за да превърнат западният изкуствен остров, който отвори врати през декември 25 година, в специална дестинация за посетители или посветена на роботиката и технологиите. Автоматиката в хотела ще бъде изградена на етапи, като първият пробен период по план трябва да започне в края на 2026. По това време само няколко стаи за гости и услуги, обслужвани само от роботи, ще бъдат в експлоатация за широк кръг посетители. Ранните гости на футуристичният хотел ще могат да се насладят на услуги за посрещане и настаняване, управлявани от роботи, както и на автономна доставка по стаи. Роботите за доставка по стаите вече са често срещани в хотелите в големите градове на Китай, включително близкият технологичен център Шанчжон. Новият островен хотел обаче не е просто интелигентно пространство с роботи, подпомагащи човешкият персонал в целия обект. Той ще бъде проектиран като напълно функционална и взаимосвързана роботизирана сервизна екосистема. Тя ще управлява системата за продажба на напитки, където гостите могат да поръчат доставка на напитки чрез смартфон, като ще се транспортират и багаж от фоето до хотелските стаи. Почистващи роботи ще използват технология за откриване на отпадъци с изкуствен интелект. Това обаче не е новост. По стандартите на града в обширния техпарк до залива постоянното кафене се обслужва от робот бариста близо до център, където може да получите храна доставка с дрон, просто като я поръчате по телефона си. Планира се хотелът да включва общо 44 луксозни стаи, ресторант, фитнес зала и други пространства за гости. Различните услуги ще бъдат свързани чрез затворената интелигентна система за обслужване, гарантираща, че всички грижи за клиентите от настаняването до почистването ще работят заедно. С тази, надявам се, за вас любопитна информация завършва днес предаването Булевард Демокрация. Точно в 18 започват новините на Българското национално радио, а нашият екип ви желае спокойна вечер.
2: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юли понеделник. В началото чуйте акцентите. Българският премиер Румен Радев се срещнал с турския президент Реджеп Ердоган, съобщи прес-секретар прес-центърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени. Това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата в съдебните палати в много градове в страната. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Българският премиер Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс Баштепе в турската столица, съобщи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. При пристигането си в Анкара, Радев е бил посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Полат. Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката, е заявил Болат. На срещата с турския президент са присъствали вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев, министрите на енергетиката и на транспорта Ива Петрова и Георги Пеев, а от турска страна министърът на външните работи Хакан Фидан и министрите на енергетиката и на транспорта. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса на

0: 7 и 8 юли. Тази вечер се очаква той да бъде прият от президент Реджеп Ердоган. Във форума ще участват лидерите от 32 държави членки, както и други гости, между които украинският президент Володимир Зеленски и сирийският лидер Ахмед Ал-Шараа. Чуйте още от редактора Михайлина Димитрова.
1: Рюте заяви, че европейските съюзници от НАТО и Канада вече са увеличили общите си разходи за отбрана до около 4% от брутния си вътрешен продукт и тенденцията продължава. Ангажирането с увеличените военни разходи е сред основните акценти на срещата на върха. Рюте добави, че очаква държавите от НАТО да представят ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходите за отбрана. Той подчерта, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана. Рюте заяви още.
2: Американците не разделят държавите членки, работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и ще бъде официално посрещнат от Ердоган. Веднага след това те ще имат двустранна среща. По-късно Тръмп ще се срещне с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шара. Ключовите точки от дневния ред на високия форум включват изграждането на визия НАТО 3.0, която предвижда Европа да поеме лидерство в конвенционалната отбрана, както и преоценка на военното присъствие на Съединените щати в Европа. На този фон, броени часове преди началото на срещата на върха на НАТО, Вашингтон потвърди, че ще възобнови ротацията на войските си в Полша, след като този процес бе спрял. До няколко седмици броят на американските войски там ще бъде отново почти на предишните нива от около 10 000 бойци. За новините Михайлина Димитрова.
0: Броят на убитите при новия руски въздушен удар по Киев достигна 15 души. Ранените са 56, сред които 7 деца, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Подробностите чуете от редактора Мария Янакиева.
3: През изминалата нощ Русия е атакувала Киев и Киевска област с ударни дронове и ракети с въздушно, наземно и морско базиране. Противовъздушната отбрана е свалила 363 от общо 419 нападателни обекта. 29 балистични ракети и 18 ударни дрона са поразили своите цели. Нашите войни показаха добри резултати в свалянето на дронове и на крилати ракети, но не и на балистични ракети, написа Володимир Зеленски в социалните мрежи. Докато ракетите Патриот остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, подчертава украинския президент. Той изрази надежда, че на срещата на НАТО в Турция ще бъде взето решение в подкрепа на украинската противовъздушна отбрана. Междувременно от Руското министерство на отбраната съобщиха, че през изминалата нощ на територията на Русия са били свалени повече от 600 украински дрона. Украинските сили за специални операции са поразили за първи път нефтопреработвателния завод сибирския град Омск. Той е разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната, отбелязва Reuters. За новините Мария Накиева.
0: Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи днес, че разпуска своето управление в Газа, продължило 15 години, предаде Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на Газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошената от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Припомням, че българският дипломат Николай Младенов, който бе посочен от Тръмп за върховен представител за Газа, лично подбра състава на Националния комитет за управление на ивицата, в който участват 15 палестински технократи. Младенов е отговорен за координацията на гражданската власт в Газа. У нас 8 души са задържани при масирана полицейска акция в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. При конфликта е стреляно с въздушна пушка, при което са наранени 12 души. Информация на Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
4: Конфликтът между двата рода тле от Гергьовден, но е ескалирал едва с нощи и под въздействието на алкохол. Сбиването е особено дръзко, защото става пред погледа на полицейски патрул. Незабавно са повикани подкрепленията, тъй като в свадата участват около 250 души, заяви старши комисар Васил Костадинов, директор на

0: областната дирекция на полицията в Пловдив.
1: Случая сам по себе си, на базата на това, което ви казвам, говори така за изключително ниска правна култура и неспазване на законоустановените норми. Той се отличава с ясно изразен дързост и цинизъм, защото аз така определям ситуация, в която възниква такова напрежение в присъствието на служители от полицията, автопатрул, полицейски автомобил на място.
0: Сред ранените няма тежко пострадали, всички са на домашно лечение с повърхностни рани от съчмите на ловната пушка. При инцидента леко е наранен и един полицай. В ромската махала има засилено полицейско присъствие и тече мащабна проверка на превозните средства, които влизат и излизат от квартала. За новините на Хоризонт, Стоян Терзиев.
2: Ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите в рамките на местни избори. Това предлага кметът на Габрово Таня Христова в отворено писмо до министър-председателя Румен Радев, в което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
3: От профила си във Фейсбук кметът на Габрово Таня Христова информира, че е поискала мерки за опазване на реда в общината и поставя въпроса за ролята на местната власт. Тя посочва, че правото на гражданите на спокоен и сигурен живот е поставено под сериозен натиск заради ескалираща битова престъпност, нарастващо етническо напрежение и засилващо се усещане за безнаказаност. Местната полиция не подхожда с цялата строгост на закона, не осъществява необходимата превантивна дейност и инвестициите на общината в тази посока не постигат резултат заради липсата на решителни действия на терен, счита кметът. Затова настоява за законови промени, които да предоставят на местната власт реални механизми за контрол върху мерките за обществения ред. Христова предлага ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да се избират пряко от гражданите и иска спешна среща с премиера и министъра на вътрешните работи. Като дъщеря на военен офицер съм възпитана в уважение към пагона, казва в писмото си Таня Христова и продължава. Хората, които носят пагон, нямат право на колебание или отстъпление от своя дълг. Отвореното писмо на кмета е следствие от няколко сбивания в Габрово, които получиха широк обществен отзвук и предизвикаха протести с искане за ред и спокойствие в града. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: В този час Бургаският окръжен съд трябва да се произнесе по мярката за неотклонение на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и задържания като негов съучастник Илчо Боев, отговорник за инвестиционния контрол в дружеството.

0: извършва приемно-предавателни протоколи за дейности, които не са извършени. Според прокуратурата, думите на Широко са потвърдени от други свидетелски показания. Част от разпитаните са заявили, че тези нередности не са ставали без знанието на изпълнителния директор. Слушаме прокурора по делото Иван Кирков.
1: Случаят касае възлагане на обществена поръчка за почистване на сондажни кладенци в цялата област, около 70 кладеница. В хода на разследването е установено, че в голямата си част сондажите не са почиствани. Има изготвени документи и удостоверяващи извършено почистване и респективно са преведени суми на фирмата изпълнител, без да е осъществявала подобна дейност. Извършване на съответните действия е установено, че има извършени плащания за сондажи, които практически разследващите не са могли да достигнат до тях при сборени, включително с едрогабаритна техника.
0: В съдебната зала Цветан Мирчев заяви, че не приема обвиненията и не носи отговорност за извършените плащания. Те са били направени след надлежно разписани протоколи и фактури. Като репресия определи действията на прокуратурата неговия адвокат Петър Димитров.
2: Няма извършено престъпление от изпълнителния директор Цветан Мирчев. Няма никой, който да не си е свършил работата. Има злонамерени действия от един човек, на който трудовата дисциплина куца в момента. Разбирате, това е цялата работа.
3: Прокуратурата казват обаче, че тези 70 на брой кладеници не са почистени изобщо.
2: Ама от прокуратурата специалистите ли са за почистването на кладеници?
3: Изчистени ли са тези кладеници?
2: Абсолютно. Дейността е извършена. Разпитани са хората, изпълнителите, които са от фирмата, казват, че дейността е извършена.
0: Прокурор Иван Кирков заяви, че случай е особено тежък, защото под риск е поставено здравето и живота на хората в Бургаска област. От прокуратурата настояват двамата задържани да останат в следствения арест. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раница си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили свои роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
5: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
4: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната, информира репортерът Николай Христов.
6: При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Говорителят на съда в Шумен, Стилиан Стоянов, обясни съдържанието на полученото от тях писмо.
7: Текстът буквално звучи така. Днес с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда. Взрива ще се случи 2 часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллаху Акбар.
6: Вълната от бомбени заплахи е засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града. Сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч. За новините Николай Христов.
4: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи във Варна старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР.
8: Претърсваме къщите, изоставените там, където биха могли да се укрият. Продължаваме работа, още не сме спирали през почивните дни. Още сили се сключваме през тази седмица, като се разширяваме и в съседни области. Той самия идва от Шумен преди да извърши престъплението. Колегите от Шумен са също наясно, провеждат абсолютно същите действия като при нас.
4: Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждането на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват, че е променена и структурата за управление на държавната компания. Добрина Карамболова информира.
9: Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, Български ВИК холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен

0: Венелин Шуков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шуков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Ге, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините, Добрина Карамболова.
1: Арсен е установен в питейната вода на две населени места в община Георги Дамяново. Стойностите са завишени в селата Георги Дамяново и Меляне, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Завишено е съдържанието на арсен в питейната вода в две села от 12 до 18 мг на литър при норма от 10, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за питейно-битови нужди, съобщи секретарят на община Георги Дамяново Иван Пешунов.
3: Издадени листовки, залепени обяви по магазини в сградата на домашния села Патронаж. Кметовете също са преопределени да говорят с хората, да знаят.
2: Във водата от река Огоста, която преминава през населените места, има арсен. Проблемът не е от сега, може би от 2014 година, от наводнението, допълни Пешунов.
3: Там се разруши част от водоема, който захранва Меляне и Георги Дамяново. И когато нивото на река Огоста се вдигне, водоема е непосредствено на брега до реката, се меша речната вода с питейната вода. От тук идва проблема.
2: Рези и ВК Монтана всяка седмица взимат проби за изследване. Когато има две последователни чисти проби, без арсен ще падне забраната за пиене на водата за селата Георги Дамяново и Меляне, където живеят към 600 души. За новините, Любо Андреев.
1: Живеещи в района на Ивайловград за кратко блокираха движението през граничния преход Ивайловград Кипринос с настояване за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км и оскъпява продукцията. Според местните, придвижването на земеделска техника и специализиран транспорт на практика е невъзможно, разказа един от инициаторите за днешния протест Христо Парасаров.
5: Ние не можем да си продадем продукцията селскостопанската в Гърция, не могат да дойдат автобуси с туристи през Гърция, трябва да минават през българска територия, където пътя е над 50 км за вои, планински проход. Оскъпяване стоките, които идват в Ивайловград с примерно торове, като си купуваме, на мен ми идва с около 20 евро на тон по-скъпа заради транспорта.
4: През последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат. Недоволните предупреждават, че ако не бъде намерено решение, в неделя 12 юли ще преминат към пълно затваряне на пътя в района на граничния преход. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Франция се бори с бушуващи пожари в южната част на страната, докато температурите отново се покачват. Най-засегнати са източните Пиренеи, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
6: Пожарът в източните Пиренеи още не е овладян, въпреки усилията на 700 пожарникари. Само за едно денонощие са изгорели 4600 хектара растителност. Двама души са тежко ранени, 10 000 жители на 26 населени места са евакуирани, засегнати са над 100 постройки. 7 департамента по Средиземноморието и в Пиренеите са в червен код заради висок риск от пожари. Атмосферните условия са много неблагоприятни заради високите температури, вятър и сухи въздух. Според вътрешния министър Лоран Нуньес, който се изказа пред Франс Ду, от началото на сезона са изгорели 11 000 хектара, над два пъти повече от миналата година. Противопожарната служба призовава огнеборците доброволци да бъдат освободени от работа, за да помогнат. Юлия Талева, Париж.
1: Скандал разтърси световното първенство по футбол след безпрецедентното решение на ФИФА да отмени автоматичната забрана за участие в следващия матч за получен червен картон на играчи от американския национален отбор. Чуйте още от редактора Георги Марков.
7: Според медийни публикации, за отмяната е настоял лично американския президент Доналд Тръмп пред президента на Международната федерация на футболните асоциации Джани Инфантино. Така, Българ вече може да бъде включен в американския състав за предстоящата 8-ми финална среща срещу Белгия, въпреки че

червения му картон остава в сила. Благодаря на ФИФА, че постъпва правилно и поправя голяма несправедливост. Това написа президентът Доналд Тръмп в социалните мрежи. Решението предизвиква остра реакция от белгийска страна и порой от медийни коментари, в които

0: като преобладават мнението, че FIFA си затваря очите пред несправедливостта и погазва собствените си правила. Флоран Балоган отбеляза третия си гол на световното първенство при победата на Съединените щати срещу Босна с 2 на 0, но получи най-тежкото наказание заради грубо влизане в краката на босненския играч Тарик Мухарамович след преглед на ситуацията с системата за видеоповторение. Треньорът на американците Маурисио Почетино беше категоричен, че нарушението не е за червен картон.
1: В бюлетина следват спорните новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва.

0: Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма, излязаха временно на първото място в групата с 4 победи и 1 поражение, но с матч повече от досегашния водач Германия, който играе по-късно срещу отбора на Франция, който пък е следващия съперник на нашите момичета. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите в Белград. В сръбската столица България ще изиграе 4 срещи. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11 и Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Шампионката с Марица Пловдив Мила Пашкулева ще се присъедини към женският ни национален към женския отбор на Левски през есента, като ще замени напусналата полекиня Агнешка Адамек. Италианецът Фабио Коболи се класира за втора поредна година за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Великобритания, след победа с 7 на 5, 7 на 6 и 6 на 3 над Алекс Де Минор. След броени минути Григор Димитров излиза срещу британеца Артур Фери в матч от 8 на финалите на Уимбълдън. Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger 125 в Германия, след като в последния кръг на пресявките се наложи над Роберт Стромбах с Латвия с 6 на 2 и 6 на 2. В турнира от сериите Challenger 100 в Румъния Александър Донски също преодоля квалификациите и се класира за основната схема. Във втория кръг на пресявките българинът победи Ижи Чижек, Чехия с 7 на 5 и 6 на 2. Иван Иванов влезе в основната схема на надпреварата в Нотингам, Великобритания, част от сериите Challenger 50, след като изцяло българска среща от втория квалификационен кръг отстрани Динко Динев с 4 на 6, 6-1 и 6-1. Футболистът на Септември София Матео Стамато вече е играч на грузинския Торпедо Котиаси със свободен трансфер, а договорът му е за 2 години с възможност за удължаване с още една при взаимно споразумение от двете страни. Филипе Луис е новия старши треньор на френския Монако. Бразилецът замени на поста уволнения през юни Себастиен Поколони. Татен подписа многогодишен договор с испанския пилот Алекс Маркес и с италианеца Фабио Джан Антонио. Двамата ще се състезават за заводския тим в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта клас MotoGP от сезон 2027.
1: Какво е времето в момента и каква е прогнозата, ще ни каже дежурният синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна, Перник и Велинград, до 33 в Сандански и от 5 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. Над по-голямата част от страната сега е слънчево, по-значителна купеста облачност има над планинските райони в Южна България. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност над източните и планинските райони и на отделни места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен западен, в източна България по-късно през деня южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево, около и след пладне, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. С усилване на вятър от северо-запад, а в източна България от север и северо-исток ще проникне по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, главно над източните и над планинските райони. На места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Дневните температури ще са с 3-4 градуса по-ниски. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево. В петък и събота над източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. В неделя над Западна България ще се развие по-значителна купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишават и в неделя.

0: максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област София, път 1-1 движението в участъка Ботевград София, съответно километър 209 до 212 в района на анкерната стена, е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийното състояние на стената. Обходен маршрут, съответно през автомагистрала Хемус. На път 1-5 при област Русе движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на път 1-5 при област Велико Търново движението в участъка Полски Трамбеш Поликраище от километър 65 до 90-я се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При управление на моторно превозно средство нека си напомним да съобразяваме скоростния режим. Високата скорост намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Българският премиер Румен Радев се е срещнал с турския президент Реджеп Тайип Ердоган с общи пресцентърът на управляващата в Турция партия на справедливостта и развитието. 15 загинали и повече от 50 ранени, това е равносметката от поредния масиран руски въздушен удар по украинската столица Киев. 8 души са задържани в ромската махала на Асеновград след сбиване между две фамилии. В Бургас започна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която миналата година загина жена, а детето й получи трайни увреждания. Сигнали за поставени взривни устройства затрудниха работата на съдебните палати в много градове в страната. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след среща на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената преслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, е било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Това е първата среща, която турският президент провежда преди предстоящата на 7 и 8 среща на върха на НАТО. Във форума ще участват лидери от 32 държави, сред които и премиерът Румен Радев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
1: Американците не разделят държавите членки и работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Тази вечер се очаква генералният секретар на НАТО да бъде прият от президента на Турция Реджеп Ердоган. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристига на форума утре следобед и също ще се срещне с турския президент. По-късно Тръмп ще се срещне и с украинския лидер Зеленски и сирийския президент Ахмед Ал-Шараа. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решения за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Patriot остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, написа Зеленски в социалните мрежи, след като през изминалата нощ Русия нанесе нов масиран ракетно-дронов удар по Киев и Киевска област. Загинаха общо 23 души, а повече от 100 бяха ранени. Междувременно, украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. Ново ръководство ще управлява българския ВИК холдинг. До провеждането на конкурс съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, тя ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор е назначен Венелин Шъков, който до момента беше началник на отдел направление архитектура и градоустройство към столичната община. В съвета на директорите влизат още Любомир Бонев, Пламен Манолов, Явро Стойнев и Манол Генов, който беше министър на околната среда и водите, в кабинета Желясков. Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Цветан Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва фиктивно извършени дейности по обществена поръчка за почистване на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата, случаят е особено тежък, защото под риск са поставени здравето и животът на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, а нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото, близките на пострадалите и семейства, загубили своите роднини в катастрофи, се събраха на протест пред съдебната палата. Сладка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
2: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
0: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Туристите по Черноморието вече могат да проверяват дали дадено водно атракционно съоръжение се управлява от регистриран оператор или става дума за нерегламентирана дейност, която крие рискове. Министерството на транспорта публикува на сайта си актуален списък с одобрените водни коридори и регистрираните плавателни средства за летния сезон. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
3: Григор Димитров води с 2 на 1 сета 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 3 срещу британеца Артур Фери в матч от 8 на финалите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Италианецът Флавио Кубори се класира за втора поредна година за четвърт финалите на Уимбълдън след победа с 7 на 5, 7 на 6 и 6 на 3 над Алекс Деминор. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за председателския пост на федерацията. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели, се заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на българската федерация и спокойната подготовка на националите ни. Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босна и Херцеговина с 89 на 60 точки като домакин в арена Самалеон Самоков в последния двубой от груповата фаза на Европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа нова победа на Европейското първенство в Литва. Момичетата на Атанас Петров надиграха Финландия с 3 на 1 гейма, а следващия им съперник ще е състава на Франция. Селекционерът на женският национален отбор по волейбол Марчело Абунданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите в Белград. В сръбската столица България ще изиграе 4 мача. Националките започват срещу домакина Сърбия на 8 юли, срещу Чехия на 10, Франция на 11 и Германия на 12 юли. След първите два турнира българският тим има 2 победи и заема 16-то място във временното класиране. Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква труден матч срещу Борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на шампионската

0: лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между Борец и Левски е утре от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по Хоризонт. Припомняме ви, че световното първенство по футбол продължава тази вечер с мача между отборите на Португалия и Испания от 22 часа.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Иван Василев.

0: Добър вечер.
1: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 20 градуса в Смолян до 29 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса. Относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще бъде по-високо от средната стойност. През нощта ще се изясни почти на цялата страна. В повечето места вятъра ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Тиляна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Започваме с 20-то място тази седмица, то е за песента «Блуден син» на Жеко Жеков.
1: 19-та в подреждането е съвместната песен на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: 19-та позиция. Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: С две места напред се придвижва Мария Гранчарова и песента Тик-так. Текстът е дело на Мария и така песента се нарежда 18-та.

0: 17-ти в подреждането Гриш, без лица.
1: От 13-то на 16-то място се класира песента Нишан, изпълнена от Дия.

0: Под номер 16 чухме Дия с песента «Нишан».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Поли Генова и ви представям новия ми проект «Спомени». Тази фантастична песен беше създадена в края на миналата година, високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp, заедно с прекрасната Крисия, Денис Попстоев, Александър Колев и Прея. Наистина създадахме нещо, което носи лекота, безвремие и ни кара да мечтаем за едни бъдещи спомени. Видеоклипа пък заснехме много-много далече от България. На повече от 2000 км на границата на Югоизточна Турция успяхме да се докоснем до непознати прекрасни кътчета, като планината Немрут, градовете Мидят, Мардин, античната крепост Дара. Дори успяхме да се разходим из един от най-старите християнски манастири Мор Габриел. И всичко това благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София. Много благодаря на целия ми фантастичен екип, че успяхме да реализираме този незабравим наистина проект, от който ни останаха много, много спомени. Слушайте, именно тези спомени в БНР ТОП 20.

0: прозвуча песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет, която се нарежда под номер 15.
1: Запазва 14-то място в подреждането Gary – On My Skin.

0: 14-та позиция, песента On My Skin на Гери.
1: Следва да чуем песента Картина в изпълнение на графа, която се нарежда 13-та.

0: 12-та в подреждането е песента «Жената до мен» на вокална група Spectrum.
1: Без промяна в класирането за песента никога в изпълнение на група Atlas, така тя запазва 11-то място.

0: Група Атлас с песента Никога чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
0: Навън вали в изпълнение на група Funkylicious.
2: И мъгла на формацията Holy Peaks.
0: На 10-то място откриваме най-новата песен на Тони «Усмивка», която е в съавторство с Щерион Пилидов. Нека чуем как звучи.

0: прозвуча песента «Усмивка» в изпълнение на Тони, 10-та в класирането.
1: Отстъпва 4 места Борис Христов с «Стори» и вече 9-ти.

0: Рада Илиева е седма с душа.
1: Отново предложение през миналата седмица до шестата позиция през тази. Тя е за песента «Неразбран» на група Торнадо със специалното участие на Дичо. Нека си припомним как звучи.

0: Шеста е песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мона и това е новата ми песен «Луна», която направихме заедно с Любо Киров. Слушайте сега в класацията БНР ТОП

новото ни предложение от миналата седмица ще бъда там на БТР и Любо Киров е на трета позиция. Номер 2.

Това беше песента за нас на Боряна Карпатова, която се изкачи с 4 места и току-що я чухме под номер 2 в класацията.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров.
1: Аз съм Стиляна Алексиева.
0: Аз съм Виктор Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първата позиция в БНР ТОП 20. Тя отново е за песента «Ще стигна ли до рая» в изпълнение на Антон Котъс.
0: До скоро! Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 7 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Български ВИК холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс. Ето сега новините в подробности. Договорът между Булгаргаз и турската компания Бота ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след срещата на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената пресслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Това е първата среща, която турският президент провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО. Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. Експерти от Прогресивна България твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната.

0: Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Това написа съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод съобщението за замразяване за 15 месеца на договора с турската компания Боташ. Мирчев напомня, че са искали преразглеждането му, тъй като не е изгоден за България, като само от подписаното му през 2023 година до днес натрупаната сметка за страната вече надхвърля 1 милиард лева. Въпросът сега е друг. На каква цена се случва това, какво обеща Радев на Турция, за да се съгласи Ердоган на това замразяване? Магистрала Черноморе, рафинерията в Бургас, ДПС или някоя друга концесия, пита Мирчев. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надеждни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
1: Американците не разделят държавите членки и работят в координация с всички съюзници, което е изключително важно. Редовният преглед ще позволи на съюзниците да се координират по-добре.
0: Генералният секретар на НАТО се срещна с президента на Турция Реджеп Ердоган. Двамата са обсъдили дневния ред на форума, както и регионални и глобални въпроси. Според Ердоган е важно форума да разгледа широк кръг от теми от колективната отбрана до укрепването на сътрудничеството между съюзниците в отбранителната индустрия. Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи, че разпуска своето управление в газа, продължило 15 години, предаде агенция Франс Прес. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошението от войната територия с над 2 милиона души население, отбелязва Франс Прес. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Докато ракетите Патриот остават в складовете на съюзниците, това само ще поощрява Русия да нанася удари по жилищни сгради. Съединените щати и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор, написа Зеленски в социалните мрежи. Междувременно украинските сили за специални операции поразиха за първи път нефтопреработвателния завод в сибирския град Омск, разположен на около 2700 км от територията на Украина. Това е най-далекобойният украински въздушен удар от началото на войната. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Министерството на външните работи не е получавана информация от българските разузнавателни служби за дейност на руския патриарх Кирил като агент на КГБ. Това се казва в отговор на външния министър Велислава Петрова Чамова на въпрос на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Повод за въпроса на Мирчев са изявления на премиера Румен Радев и на външния министър за резерви към подготвения 21-и пакет санкции срещу Руската федерация, като една от посочените причини е присъствието на руския патриарх сред лицата, на които ще бъдат наложени ограничения. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Мирчев се интересува дали има становище на служба военно разузнаване и на Държавна агенция разузнаване при формирането на българската позиция, цитирам, руският патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ с агентурно име Михайлов, да бъде изваден от санкционния пакет срещу Руската федерация. Отговорът на външния министър Велислава Петрова Чамова гласи: всички предложения за налагане на ограничителни мерки от страна на Европейския съюз се изпращат на вниманието на българските компетентни органи, включително служба военно разузнаване и Държавна агенция разузнаване. Те извършват анализ в рамките на своите компетенции и подготвят становища. От двете служби не е получена информация за дейността на патриарх Кирил като агент на КГБ. Чамова уверява още, че България е активен и конструктивен участник заедно с останалите държави членки на Европейския съюз в преговорите по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Българските служби нямали информация за връзки на руския патриарх

0: Кирил с КГБ. Трудно ми е да повярвам, че Държавна агенция разузнаване и служба военно разузнаване не разполагат с подобна информация, коментира Ивайло Мирчев в социалната мрежа. За новините Мария Филева.
1: Български ВК Холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс, съобщават от Министерството на регионалното развитие. Оттам посочват още, че е променена и структурата на управление на държавната компания. Репортерът Добрина Карамболова информира.
2: Вместо от управителен и надзорен съвет, както до сега, Български ВИК Холдинг ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шуков. Той има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти в сферата на ВИК системите. От 2017 година до момента Шуков е бил главен експерт и началник на отдел в направление архитектура и градоустройство към Столичната община, където е отговарял за управлението на инфраструктурни обекти в част водоснабдяване и канализация. Холдингът ще се управлява от 5-членен състав. В новия съвет на директорите влизат още Любомир Бонев, бившият екоминистър Манол Генов, Явор Стойчев и Пламен Манолов, който е бил и част от управлението на холдинга, докато настоящият регионален министър Иван Шишков беше служебен министър в правителството на Гълъб Донев. Пламен Манолов става и председател на новата структура. За новините Добрина Карамболова.
1: Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на изпълнителния директор на ВИК Света Мирчев и на отговорника за стопанския контрол Илчо Боев. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, нанесла щети на дружеството за 304 000 евро. По случая се разследва за финансово извършени дейности по обществена поръчка за почистването на тръбни сондажи за питейни води. Според прокуратурата случаят е особено тежък, защото под риск са били поставени здравето и живота на хората в Бургаска област. С разпит на свидетели започна заседанието по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който преди 10 месеца като шофьор на АТВ блъсна петима души на тротуар в Слънчев бряг. От раните си в болница почина 35-годишната Христина, нейният син Мартин получи трайни увреждания. Преди началото на делото близките на пострадалите и семейства загубили свои роднини в катастрофи се събраха на протест пред съдебната палата. Златка Соколова, майка на загиналата Христина, заяви.
3: 10 месеца не са никак малко време за нас, родителите. Трябва да има по-сурови наказания, за да има някакъв респект на пътя, защото не е нормално да ти убият детето на тротуара.
1: Разширява се периметърът на издирване на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестно след като е тръгнала с 40-годишният Асен Симеонов, бив партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Търсенето продължава не само във Варненска, но и в съседните области, съобщи старши комисар Цветан Пировски, директор на областната дирекция на МВР. Ред е на спортните новини. Представи ги Кръстина Иванова. Добра нощ!
4: Добра нощ! Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис след близо 4 часа игра. Първата ни ракета отстъпи в осми на финалите с 3 на 2 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 пред представителя на домакините Артур Фери. В турнира на двойки при юношите на Уимбълдън Димитър Кисимов приключи участието си в първия кръг, след като заедно с партньора си Конър Дойк, Република Южна Африка, загуби от японците Хю Каунаиши и Канта Уатанабе с 6 на 3, 3 на 6 и 14 на 16. С гол на Микел Мерино в първата минута на добавеното време Испания победи Португалия с 1 на 0 и се класира за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. Матчът по всяка вероятност е последен в кариерата на Кристиано Роналдо на световни футболни финали след 20 години в националния отбор на Португалия. Следващия съперник на европейския шампион ще е победителя от двубоя между Съединените щати и Белгия, който започва в 3 часа. Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити решението за отмяна на червения картон на нападателя на Съединените щати Фуарин Болугун, след като то предизвика сериозни реакции. Така футболистът на Монако ще може да играе в осми на финалния двубой срещу Белгия тази нощ. Повод за коментар

0: единствено от независимите комисии на футболната централа. Старши треньорът на Левски Хулио Веласке заяви, че очаква труден матч срещу борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда към двубоя с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция, и отбеляза още, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между борец и Левски е днес от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младеща и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за президентския пост в централата. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността на федерацията и спокойната подготовка на националите. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босния и Херцеговина с 89 на 60 точки в арена Самалеон в Самоков, последният двубой от груповата фаза на Европейското първенство дивизия В. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в Смолян до 26 градуса в Свищов. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама шофьори са в критично състояние след катастрофата тази вечер в Русе. Инцидентът е станал в района на телевизионната кула, където две коли са се сблъскали челно. Пострадалите са 21 годишен младеж от Силистра и мъж на около 40 години от Русе. И двамата са откарани по спешност в местната болница, като лекарите се борят за живота им. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Договорът между Булгаргаз и турската компания Бота ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При касането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Български ВК Холдинг е със сменено ръководство. Новият съвет на директорите ще управлява компанията до провеждане на конкурс. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. It's

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ ще бъде замразен за 15 месеца, като в рамките на този период ще се работи за предоговарянето му и българската страна ще плаща само за използвания капацитет при подобрени условия. Протокол за това е подписан между двете компании след срещата на премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган в Анкара, съобщиха от правителствената пресслужба. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на споразумението между двете компании при актуални пазарни условия, е било подчертано по време на срещата между Радев и Ердоган. Години наред ни убеждаваха, че този договор е изгоден за България. Експерти от Прогресивна България твърдяха, че е сключен при изключително добри условия за страната. Ако условията са толкова изгодни, защо България се съгласява договорът да бъде замразен? Това написа съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук по повод съобщението за замразяване за 15 месеца на договора с турската компания Боташ. Мирчев напомня, че са искали преразглеждането му, тъй като не е изгоден за България, като само от подписваното му през 2023 година до днес натрупаната сметка за страната вече надхвърля 1 милиард лева. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Анкара в навечерието на срещата на върха на Алианса. При кацането си Рюте заяви, че очаква държавите от НАТО да представят в Анкара ясни, конкретни и надежни планове за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана. Рюте каза още, че Украина се нуждае от продължаваща подкрепа, особено във въздушната отбрана.
2: Американците на